コトシンふれあいタウン。このコーナーではコトシン陽金庫さんの素敵なお客様のご紹介をしています。今回紹介するのは株式会社三省堂。株式会社三省堂さんは近江鉄道新八日市駅から徒歩わずか2分の場所に、創業60年を迎える金物店として、地域の皆様に支えられながら今日まで至っておられます。プロの道具屋として家づくりを支え、心豊かな暮らしを創造するというお手伝いをされており、お客様に喜びと驚きの体験をお届けすることを心がけておられます。建設業界で活躍される職人さんたちに欠かせない電動工具やエア工具、釘やボルトなどの資材をはじめ、仮設足場のリースや薪を有効に使って快適な生活と省エネを実現するウッドボイラーの設置も受けたまわっておられます。最近では仮設足場とセットで住宅や事務所の塗装工事もご提案されています。ワンストップでの工事が可能で、塗料の知識も豊富で安心してお任せできます。建築資材や工具、仮設関係資材、ウッドボイラー、遮熱塗装など、住宅や施工に関することなら何でもお気軽に三省堂さんへご相談ください。皆様の暮らしや仕事のより良い未来づくりのお手伝いをさせていただきます。株式会社三省堂、住所は滋賀県東近江市八日市清水2丁目 7-5、 電話番号0748223066、ファックス番号0748240022。営業時間は午前7時から午後7時まで。定休日は月曜日です。以上、コトシンふれあいタウンのコーナーでした。

皆さんこんにちは。令和8年5月15日金曜日、7つの町東尾美とリスナーさんと一緒にちょこっと停車して聞いてみよう、レインボーステーション。今日の金曜日を担当するのは私、大見美希です。よろしくお願いいたします。この番組は皆さんから寄せられたメッセージやリクエスト曲をもとに、お昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうという番組となっております。先週かなのサゴイさんのお手紙で、今週のトークテーマが決まりまして、で今週のトークテーマが眠い時どうするということで、直接その水曜日の夜にサゴイさんがされているので、私から直接サゴイさんにこう、なんだろう、直接会ってお話しするって機会ってちょっと少なかったりするんで、サゴイさんよくね付箋でお手紙残してくれてるんですよ。なので今日私も付箋を持参しまして、で今日皆さんからいただいたね、この眠い時どうするの対処法をまとめて、で私もちょっと貼っとこうかなみたいなね、はい、スタジオに貼っておこうかなと思ってるので、ぜひですね、私の悩みでもあります

眠いと起動する、ね、結構皆さんもね結構悩むと思うんですよ。眠いから寝たいけどでも仕事あるし学校あるし起きなきゃどうしようってねなると思うんですけど、その時ねそんな時、皆さんならどうしておりますかということで、ぜひメッセージの方をいただければと思っております。 81.5 ラジオスイートでお届けしております。メール宛先は fm@sweet815.com、FM 局なので fm@sweet815.com まで送っていただければと思います。また、ラジオスイートの公式ホームページにはリクエスト&メッセージというフォームもありますのでそちらのフォームから、送っていただくことも可能です。また YouTube では、音楽こそなりませんが YouTube ではね私が今こう放送している状況が、楽しめますので、はい、よかったらですね YouTube をお持ちの方はね YouTube のアカウントをお持ちの方は、コメントとかはそこで入力いただいてもそれもねあの私読むようにしておりますので、ぜひぜひ送っていただければと思います。この番組は皆さんから寄せられたそのメッセージであったり、こんな曲流してほしいなというリクエスト曲をもとにですね、お昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうという番組となっております。今日は金曜日です。もうすぐあと1時間ぐらいしたらお昼ご飯ですね。今日のお昼ご飯何食べるんですかね、皆さん何食べるんやろ。お弁当を持参するっていう方もいらっしゃるし、こうなんだろう、こうちょっとね暑くなってくるとさっぱりした冷やし中華とかそうめんとかもちょっと食べたくなってきたりとか、いやいや暑いからこそ辛いものとかラーメン行こうよってねなる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ぜひね皆さんの今日のお昼ご飯とかもね教えていただければいいなと思います。私もね放送後にまたお昼食べようかなと思います。で、リクエスト曲も、お待ちしております。で、この今日は金曜日なので12時台になったらお届けいたします七色シアターというコーナーがあります。こちらはですね、イオンシネマ近江八幡さん提供によります、今日から公開の映画を中心に、映画のご紹介をさせていただきますので、ぜひぜひこの12時台も、楽しんでいただければと思います。はい、1時までね私近江美樹が担当させていただきますのでぜひ、よろしくお願いいたします。それではですね、レインボーステーションスタートです。そう、昨日結局ね結構オープニングがめちゃめちゃ私いっぱい喋ってしまったんでちょっと反省しております。はい、ということで、もう1曲目金曜日1曲目いきましょう。はい、1曲目はこちらです。辻彩乃で愛情ラブソング。

時刻は11時8分になりました。続いて、天気予報と愛東マーガレットステーション出荷品目をお届けしたいと思います。まず天気からですね。今日、まあ昨日も暑かったんですけど、今日も暑い本当に今日も暑いなと思っております。皆さんもね、多分全国的に今日晴れなんじゃないかなと思うんですけど、でもやっぱり滋賀県ではゲリラ雷雨まだないのかな。でも関東の方とかで結構ゲリラ雷雨あって、氷がね降ってきたというニュースもね、たびたび目にしております。本当にね、雷雨はいつ来るか、まあ、大体夕方とかですけど、でもね本当にあれ、さっきまでなかった雲が突然っていうことがねよくあるので、この時期特にあるので、気をつけていきたいなというふうに思っております。で今日の天気、まず外境からです。今日の天気は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。明日もですね、明日以降もですね、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みとなっております。今日金曜日なのでね、1週間週末の天気もね行きたいと思いますが、先に今日の天気です。北部南部ともに滋賀県は晴れ、そして降水確率は、今 10% ですが、午後6時以降は 0% となっております。日中の最高気温は北部では25度、南部では28度となっております。もう本当に暑い、初夏って何度ですかってねとこですね。28度と聞くともう夏日、もうプールに入っていてもいいんじゃないかと思いますが、まだ多分ね、学校、小学校や中学校ではプールの授業ってまだ始まってないんじゃないかな。私の時はプールの授業といえば6月の後半ぐらいから始まってたイメージで、5月に運動会だった時もあるので、その5月の運動会が終わってからプールの授業っていうのはよくあるので、ね、でもこんな暑い時こそもうプール入ってしまいたいってね思ったりしますけれどもね、いや本当に暑いですが、水分補給しっかりと、していただきたいなというふうに思います。で、明日以降の天気ですね。明日以降の天気ですが、明日16日は、晴れ、明け方まで曇りとなっておりますが、降水確率は1日通して 0% となっております。ただずっと晴れとなってくるとやっぱり気温の方が上がってきますね。明日の方がちょっと1度ねそれぞれ高いです。北部では26度、南部では29度となっております。ただ私もね、夜寝るときに少しエアコン、なんだろう、30、29ぐらいで、そよ風ぐらいのエアコンを、ね、つけたりとかしてるんですけど、やっぱり朝になるとちょっと肌寒かったりするので、まあ、タイマーかけて寝ても大丈夫かなと思ったりしますね。大人だと、まあ、ある程度そう暑いなとか、喉乾いてきたからお茶飲もうかなとかって思うんですけど、小さい子であったりとか、また高齢者の方はですね、なかなかその気づきにくいとか、あと自分で、もう言葉が発せなくて、ちっちゃいお子ちゃんとかはね、で暑いとかもわからなくて、ただこっちもね言葉を言ってくれないので、なんだろう、そのなんでぐずってるのか、暑いのか、

眠いのか、ミルクが欲しいのか、汗かいて服が気持ち悪いのかとかってね、いろいろぐずる原因ってこう理由ってね、様々なので、泣いてるだけではなんだろうって思ったりもするんですけど、でもね、特に乳幼児さんなんかは大人が、着ている服の1枚少なめがちょうどいいっていうね、言うので、本当にちょっとこう自分自身がまず暑いかどうかみたいなところを、考えてから、まあ、ちっちゃいお子さんにはですね、そろそろちょっとお茶飲んでもらおうかなとか、ミルクしようかなとか、ちょっと部屋を涼しくしようかなとかってね、気をつけていきたいなというふうに私も、思います。で、明日の朝の最低気温が15度、で南部で16度なんですけど、やっぱこの気温差っていうのはね、朝ちょっと肌寒いかなと思って、午前中まだ日がこうね、もう南にこう日が昇ってくるまではちょっとこう気持ち穏やかな感じもしつつ、でもこの時間になってくると日差しが強くて、一気にこう気温も上がって29度まで、上がりますので、皆さん気をつけていきましょう。で、その16も晴れで、それ以降も17日以降も晴れが続きます。晴れ時々曇りっていうのもあるんですけど、ただ、20日の水曜日になってくると、曇り、そして21日の木曜日に雨マークがついておりますので、おそらくここでもう1週間ぶりとなる雨が降るのかなというふうに思っておりますが、程よい雨がね、降ってくれるといいなというふうに思いますね。そしてですね、愛桃マーガレットステーションさんの出荷品目をお届けしたいと思います。今日愛桃マーガレットステーションにて出荷されているもの、愛桃メロン、スナップエンドウ、ズッキーニ、うまいな、ブロッコリー、玉ねぎ、わかメロン、しいたけ、トマト、ミニトマト、小松菜、ほうれん草、きゅうり、リーフレタス、カリフラワーとなっております。スタッフの方からね、メッセージもいただいております。爽やかな甘みが特徴の、愛桃メロン販売しております。本日も暑い日になりそうです。栄養いっぱいの東近江産の旬のお野菜をぜひお試しくださいませ。本日もご来店お待ちしておりますとメッセージいただいております。ありがとうございます。本当にちょっと前まで肌寒い時って、白菜とか大根とか、そういうなんかこう冬野菜というかね、お鍋にできそうなものが結構多かったりしたんですけど、今になってくるとね、やっぱりこうスナップエンドウとかズッキーニ、キュウリっていったものはね、もう本当に夏野菜、トマトもですけど夏野菜になってくるので、今ねこの時期に、この夏野菜しっかりとって、これからもっともっと暑くなっていきます。もう5月で28度で暑いと言っていても、6月になるとこう梅雨が入って、7月8月9月はもう本当に酷暑日、真夏日を通り越して猛暑日を、こう通り越して酷暑日と言われるようなね、時になっておりますので、酷暑日になってから栄養を取るのではなくて、今のうちにこの、愛桃マーガレットステーションさんで売られている夏野菜、栄養たっぷりの夏野菜となっておりますので、今からですね、栄養をしっかりつけて、免疫、体の免疫ねしっかりつけて、その7月8月に向けても体作りを今からしていきたいなというふうに思いますので、皆さんぜひぜひ、愛桃マーガレットステーションさんにて、今販売されているこの夏野菜を中心にですね、買っていってはいかがでしょうか。愛桃メロンもね、今のうちですよ。はい、もうね、だんだんこうなくなってくると次の果物、ブドウとかに変わってくるので、愛桃メロンは今のシーズンがとっても美味しいです。はい、ぜひぜひ、ご購入ください。以上、天気予報と愛桃マーガレットステーションの出荷品目をお届けいたしました。では続いての曲いきたいと思います。続いての曲はこちらです。セブンプスでラバーズ。

時刻は11時20分になりました、続いてデイリータイムズのコーナーですが、先にですね、東近江警察署より、お知らせがありますので、先にご案内いたします。愛称地区の、愛称地区に居住の方に対して郵便局職員を語る者から通帳データが悪用されています、口座番号を教えてくださいという電話がありました。郵便局職員が電話で口座番号を聞いたりすることはありません。自宅に一般加入電話を設置されている方は日頃から留守番電話設定にしておくと不審な電話を取らなくて済むので効果的です。また万が一電話に出た場合も個人情報を告げることなく、まずは身近にいる家族や警察に相談してください。郵便局職員を語る者から、口座番号を教えてくださいという電話を、かけられたという詐欺電話がありました。本当に詐欺は、もういつどこで起こるか分かりません。実際私も、本当に最近もう今月と多分今月なんですけど、電気料金が安くなりますって言って、訪問に来られたんですね。で実際に聞いているとなんかどうも怪しいぞと、なんか聞いていると、もうそのネット自分のスマホやそのネットで自分で調べて電

期料金を安くするようなことはできませんと。今ここで、私を通して申請することでなんかこう安くなりますみたいなことを言われたんですね。まあ、でも絶対詐欺だと思ったので絶対そんなことはしてないんですけど、でもその時に、口座番号の下4桁とか、あとクレカの下4桁を入力してくださいという、ね、画面が出てきたりもした。夫が、ね、ちょっと対応してたんですけどしてたみたいなので、そういうことは絶対に、ね、誰もそんなこと聞かないので、絶対おかしい、そんな口座番号クレジットカードの情報を聞いてくる人がいたら、まずもう怪しいと思ってください。電気料金が水道料金がいろいろ安くなるというのもね、そんな、ね、一方的にかけられて安くなるなんてことはありません。ちゃんとね、自分から電話を、電気だったら電気会社さんに、水道なら水道会社さんの方に、連絡をして、やるといいと思います。名刺とかもね、くださいと、いろいろ私も何が起きるかわからないので、本当に一つ何かこうアンケートとか何か答えただけで、その電話番号とかメールアドレスが、他の人のところに回って、迷惑メールとかね、迷惑電話とか来るようになって、来ることもありますので、気をつけていきたいなというふうに思います。でもうおかしいなと思ったら、もう何もしない、電話も出ない、メールも開かないということが、まず大事です。はい、でおかしい、もう何かしてしまったかもと不安な時は、身内の家族に相談したりとか、近くの交番あるいは警察の方に、相談をしていってください。絶対にね、電話番号とかクレジット情報、あとか、その口座番号とかね、あと家族の情報とかね、いろいろね、なんか知らない人に自分のことを、情報を、相手のことを知らないのに自分の情報だけ晒すっていうのはおかしいですから、はい、絶対にそんなことはないので、もうおかしいと思ったら、もうまずもう訪問されたら帰ってもらう電話が来たら、もう切ってしまうとかね、メール来たらもう無視するみたいなね、ちょっと強いメンタルを持って、自分一人ではないので、絶対にね、味方が周りにいるはずなので、家族であったり警察の方にね、相談するようにしてください。ではですね、デイリータイムズのコーナー入っていきたいと思います。今日、滋賀報知新聞に掲載されている記事の中からご紹介させていただきます。今日紹介しますのはこちらです。蒲生地域包括支援センター開設、東近江市内で5カ所目、高齢者の健康や介護の相談窓口、市社協蒲生事務所せせらぎ内にて、4月より市内5カ所目の地域包括支援センターとなる蒲生地域包括支援センターが、東近江市社会福祉協議会蒲生事務所せせらぎに開設されました。地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心した暮らしを、送るための相談支援の窓口として設置されており、運営は市社協に委託して地域の高齢者に対する相談支援体制の充実を図っています。各センターには主任ケアマネージャー、社会福祉士、保健師などの専門職員が配置され、チームが連携して一人一人に寄り添った支援を行っています。主な業務は、1、自立した生活を支援、介護保険の申請、介護予防サービスの利用、認知症の相談、2、さまざまな問題に対応、介護や医療、福祉などの高齢者をめぐるさまざまな相談、3、高齢者の権利を守る虐待防止や悪徳商法の被害防止などの権利擁護、4、地域とのつながりを強める民生委員、医療機関、ケアマネらと協力し、地域の高齢者を見守るネットワークづくりを推進。蒲生地域包括支援センターの開設によって、これまで蒲生エリアも担当していた市役所本庁にある地域包括支援センターでは、永源寺、愛東、古都エリアを担うことになりました。地域包括支援センターはこのほか、能登川地区、五箇荘地区、妖怪地地区に設けられています。東近江市福祉部は、来所の相談だけでなく訪問による相談にも応じています。福祉の専門職が対応するので、気軽に相談してほしいと話されています。また現在の開所時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで、土日祝日は休みとなっております。お問い合わせは

蒲生地域包括支援センター 0748-34-0039 0748-34-0039 までです。こちらね、蒲生地域包括支援センターが4月から開設されましたが、地域包括支援センターと子育て支援センターというのは全く別のものなので、間違えないように気をつけてください。その他にもですね、今日の滋賀報知新聞には、中島商事株式会社より、ウォーターサーバーなどの、ね、キャンペーンを行っておりますということです。ウォーターサーバーの新規契約で、水ボトル3本とマグボトルをプレゼントという広告も載っております。また裏面には、暮らしの夢を広げるテニーの、徳之市の紹介がされております。声優の、ね、ところにありますが、妖怪地声優のところにありますテニーですね、徳之市が今日から17日日曜日まで、徳之市開催されております。数量限定で98円均一セールがありますよ。新玉ねぎとか新じゃが、新人参、かぼちゃ、ほうれん草などが、98円で売られていたりですね、あと手作りのお弁当とか、お肉屋さんも、安くなっておりますし、またメガネ屋さんなども、あります。でこのテニーでは、今、東近江市内の方、お持ちだと思います。地域応援散歩石商品券ありますよね。7月の31日まで、使えますが、こちらが、テニーでも使えますので、ぜひぜひ、その、ね、地域応援散歩石商品券をご活用ください。以上、デイリータイムズのコーナーでした。では続いて、曲いきたいと思います。いつも私洋楽をねちょこっとかけたりしてるんですけど、今日はですね、そうさっきねあのラバースもかけたんですけど、セブンウップスのね、洋楽じゃないですけどね、そうセブンウップスの夏をイメージしたので、ちょっとこんなに暑いと夏だと思って、夏をこう入った曲をと思ってセブンウップスかけてたんですけど、洋楽はですね、私はあの自分が聞いたことある洋楽、なんかこうあどっかで聞いたことあるなっていう曲をね中心にかけてたりします。今日、お届けする洋楽はこちらです。ビヨンセでシングルレディース。

0: 女子硬式野球チームの東尾美バイオレッツです。
1: 地域密着型チームとして日々活動しています。
2: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援
0: よろしくお願いします。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

眠い時どうするというトークテーマで、今週ねお送りしております。今日が金曜日なので、今日が最後なんですけど、このトークテーマをね、佐護井さんが持ってきてくださったトークテーマなので、ということは佐護井さんの悩みでもあるということです。なので、私も、付箋をちょっと今日持参しておりますので、皆さんからいただいた眠い時どうするという、これのトークテーマに対してこんなことしてます、あんなことしてますって、こうね、いただいたものをですね、付箋にまとめて、私もスタジオのどっかに貼っといて、で佐護井さんにこれだったよって、ね、あの悩みを一人に聞くよりたくさんの人のに聞いた方が情報も結構多かったりするんでね、だから自分の、まあ、こう自分ができそう なんか対策みたいに見つかったらね、佐護井さんもいいなと思いますけど、佐護井さん眠い時って朝なんですかね、夜なんですかね、朝弱いのか、いや夜こう遅くまでまあ放送されて、でその後帰るってところで眠いのか、どこで眠いんですかね、佐護井さんどうなんでしょう朝と夜どっちが眠いですか、両方とか言われるかなはい、で、まあ、イオン行ったらめちゃめちゃ混んでたんだけど、今日混むんかな、今日どうなんですか、でも5月だしあちこち行くとね混んだりしますけれども、そう、またね、あのニュースマイタウンのところで紹介はしようと思ってるんですけど、あのこの西日本を中心にね、あのコラボ、実はあの某有名なあれとコラボされていたりとかするんで、それはね、また、七色シアターのコーナー終わった後のニュースマイタウンでお届けしたいと思いますが、そう、5月はやっぱ行楽日和とも言いますし、イベントもね結構多くなってくるので、その寒い時、2月3月こそ本当に寒くてなかなか外出なかったっていう方が、やっぱりこう桜が咲き始める頃から、猛暑になるまでの間は結構ね比較的こう散歩とかお出かけとかしやすくて、なのでイベントもね結構あったりしますね。私のイメージは運動会は9月のイメージでしたけれども、でこう幼稚園保育園の運動会が10月とかねというイメージでしたが、やっぱこのなんだろうな、その、この気温の上昇がすごいですよね、地球温暖化と言われる温暖化の影響でとは言われますけれども、なので、9月10月に行っていた運動会をもっと早めて、今のこの5月に運動会をしてっていうところもね増えてきました。6月に運動会されてるところもありますし、少しでもあのこう過ごしやすい気候の時に運動会をしようってことなんですけどね。ただその5月すらも28度を超えてきて怪しい。いや5月もこう体育の授業とか運動会するとやっぱ熱中症というニュースはね、ゼロではないですし、やっぱり暑いんだなって思います。だからといって4月に運動会もね、だってこうクラスが変わったばかりとか、進学したばかりでいきなりすぐ運動会ってできなかったりするんでね、だからもう運動会っていうと11月とかになっちゃうのかなとかね思ったりしますが、ただ中学高校になってくると後ろになればなるほどね、特に最高学年の子たちは受験が控えてたりとかして、なんでねそのうまいことこう行事を組むのが難しいと。別にその年間通して運動会だけじゃないんですよね。校外学習があってテストがあって修学旅行があってマラソン大会があってとかね、でプールの授業があってて、もいろいろねこの1年間の中で結構こう学校ではスケジュールがもう過密にあるので、マラソン大会して次運動会とかも嫌じゃないですか。運動になってくるしね。ということで、運動会ね5月になってる学校も多いですけれども、またねこのなんか運動会イコール9月5月というこの考えもまた変わってくるのかなと思ったりしますね。学校によっては、エアコンが設置されていたりとか、あと冷蔵庫が置かれてたりしますね。その冷蔵庫とか冷凍庫に、子どもたちが、朝登校の時につけてきたネッククーラーとかを、冷やしていただけると、で帰りにまた暑い
なんか帰りますけど、その時にまたその冷蔵庫で冷やしておいた自分のネッククーラーを、またつけて帰るということもできるみたいで、そういうところもね増えてきました。

ただ全部の学校に、エアコンとか、が設置されてるかといえばそうではないですね。私も、まあ、自分の学生時代なのでかなり前ですけれども、小学校中学校かな、小学校中学の時はあの大型の扇風機がありました。なのであの涼しいけれどもあの扇風機に近い席の人たちはプリントが飛んでくみたいな、ね、こうあの全部の部屋に行きこう風が行き渡るようにであの大体こう扇風機首振りだったりするんですけど、あの扇風機がそろそろ自分のところに回ってくると思ったら教科書とかプリントを手で押さえ始める飛んでいくみたいなことでやってたりしました。私高校がねあの全部実はあのエアコンがついてたので高校は比較的過ごしやすかったです。というのもあの新幹線とかが近くにあったりするとあの窓を開けたらその新幹線とかのその音が、うるさくてあの授業 の, その先生の話が聞こえないとかもあるので、なんかこう新幹線が近いところにある学校は、エアコンがついてたりっていうのは、私の学生時代はありましたけど、今はそういうのはもう関係なくエアコンをどんどんこうつけていっている学校が多くなってきたのかなというふうに思います。もう気温がね全然違いますし、いや私の時代はとかって言ってるのも、ね、多分そんなん通用しないです。私の時代はってそれだって気温28度が5月で出てました。7月の時8月の時に40度が当たり前なんて言ってましたかってとこなんでね。だからもうなんか自分の学生の時はこうでああでっていうのはもう今全然通用しないなって思いますし、ね、今のこの時代に合った、そういうのをねしていってほしいなっていうふうに思います。学校の冷凍庫にチューペット、地方になったらチューチューとか言いますけどね、はい、チューペットを、入れておいてほしいねっていうのもねコメントで聞いております。確かに、あでもお菓子になるからどうなんですかね、授業中にお菓子っていうのもあれですけど、でも水筒とかって小学校 1,2 年生の子ももちろん持って行ってますけど、水筒に入れてたお茶だけでは足りなくないですか。むしろその結構ね私もこの放送終わりに、帰っていると早い時間帯だと、まだランドセルの色がピカピカの小学校1年生とかに出会ったりするんですけど、まあ、3時4時とかになってくると高学年出会ったりしますが、やっぱその1年生2年生にとってこの4時間目5時間目で授業が終わって1時台2時台で帰るっていうのは本当に炎天下の中ですし、いや危険だなとは思います。まあ、先生方であったり地域の方が、そうやって見守り活動をされておりますが、もう1年生2年生のこの体の大きさに合わないそのランドセルと、水筒を持って登校登下校をしているのを見るとですね、あの水筒あの子にとってはかなり大きくてかなり重たそうだけれども、この暑さだと息だけでなくなって登校するだけでお茶がなくなっている可能性もあるし、登下校だけでなくなっている可能性もあるし、でその自分の持っていったお茶だけで、登校から授業中中休みとか昼休みとかあります。まあ、給食こそ牛乳が出たり、お茶がね用意されてたりしますけど、でもやっぱり登下校までその下校までって持たせることができるのかといえばきっとそうではないと思うんですよね。体育の授業で外で運動してたとか、これからプールが始まって、プールでこう喉乾いたってことはねありますので、その、ね、だから今学校ではお茶提供はどれくらいされてるんですかね。私もあの小学生の時に給食の時だけ、まあ、もちろん牛乳はあるんですけど、大きいやかん一つが各クラスにポンとは置かれてました。ただ冷たいかと言われれば多分冷たくなかった、ちょっとぬるめというか、はい、なんか沸かしたてではないですけど、沸かしてちょっと置いておいてぬるくなった常温か気持ちちょっとあったかめの、お茶だったので、冷たいお茶だとみんながちょっとのお茶でなんかこう体が冷えてすっきりするんですけど、常温のお茶だとみんながなんか熱くて喉乾いてがなかなかこう解決されないので、め

ちゃめちゃ飲んでた記憶があって、なんかもう給食の時間だけやってきた大きいやかんもすぐなくなるみたいなこともねありました。今お茶の提供ねしてくれてはるとめちゃめちゃ学校ではこうありがたいなと、親としてはありがたいなと思いますけど、それ給食センターとかの方でねしてくれてはったりとか、各学校でねそういうのはできてたらと思いますけど、なかなかねこう一クラス30人以上いるところで夜間何個あればいいねみたいな、夜間お茶なんて何個沸かしたらいいねってとこですよね。いやでもね、下校のため、下校の時にもちょっとこう飲めるようにお茶とかあるといいなと思いますが、最近の小学校中学校はどうなんですかね。あ、もうその高校生ラジオがあるので高校生とは話すんですよね。今の学校どうなのこうなのっては聞けるんですけど、自分の周りに小学生中学生がゼロではないですけど、その頻繁にそういうなんかしょうもないってあれですけど、そのなんか気軽なことを聞けるかといえばそんなこともないので、今のね学校事情は多分自分の時代とはまた違いますし、どうなってるのかなと思いますね。高校生と話をしてても思うのが、売店があるっていうのは、まあ、前からあったりしますが、タブレットそう、学校でタブレット使うって聞くとえっみたいなね。私立の学校とかだともう最先端みたいなところだと、タブレットとかパソコン使う授業っていうのは当たり前だったんですけど、中学校でパソコンの授業はあってもなんかデスクトップ型というか結構でかい、パソコン、ドンとしたパソコンでやってた覚えはあるんですけど、今小学校でもタブレットが配られて、そのタブレットで動画を見ながら解説付きの、そういう授業をされてたりとか、タブレットがもう宿題が紙じゃなくてタブレットに入ってるから学校でやっておいてね、で学校でこうインストール、なんか宿題入れてで、この家に持ち帰って、で家でやって、でまた学校持って行ってみたいなね、そのタブレットで宿題するみたいなのも、出てきたみたいなのでね、なんか時代変わってくるなと思ってます。うちの子はまだまだ0歳ですけれども、まあ5、6年したらね小学生になるわけで、その時にどうなってんのかなって思います。だからなので、自分の子が、幼稚園なり、小学校行くときはね、行くときになったら新しいことにびっくりするんだろうなと思うんですけれども、まあでもその時が来たらまたラジオでもね、私がじゃ続けていたらですね、皆さんにちょっとお伝えしたいなと思います。今の時代こうなんやでってね言えたらね、またいいなと思いますけれどもね。これは、あ、そう、眠いときどうするでしたね、特に。眠い時どうするでしたね。ラジオネームサシャブラスさんからね来ております。ミキポエちゃんこんにちは。こんにちは。お仕事してる時に眠くなってきたら、去年からネットで大量買いした宮古昆布とイカのスルメを食べてるよと。宮古昆布の周りについた酸っぱいパウダーがやみつきになってるよ。わかるわかる、あの赤いあのちっちゃい箱のやつですよ。で食べてみたらちょっと酸っぱーみたいにね。でも食べていくうちにその周りのパウダーだけが酸っぱいから、噛んでいくと昆布のその味がしっかりと出てくる感じですね。でそれとイカのスルメイカのスルメは酸っぱくもないけど何でやろうと思ってたらこれか。それとイカのスルメも宮古昆布同様、ずっと噛んでいられるから咀嚼してたら眠気も覚めると。なるほど、ずっとこう口動かして噛み噛みしてると眠気が覚めるみたいな。それこそなんか食べるあのお菓子のタブレット、もうタブレットばっかりややこしいね授業で使うの四角いタブレットもあるけど、お菓子のね、あのフリスクとかのタブレットって言いますね、あれね、ややこしいでそういうのもね、なんか眠気覚めるっていうのはありますね。ミント味みたいに入れるとね、覚めるってありますね。で鹿太郎さんから、ものすごく眠い時とかけましてこれあれですね、はい、ものすごく眠い時とかけまして、バッティングセンターの座席に入ったと説く。その心はうとうとするでしょう。
うとうとするとバッティングセンターでよし打つ

そう、ツゾのウトウウトが、かかってあります。はい、ありがとうございます。解説したらあかんねん、聞こえの解説せなわからんってなあかんみたいに思います。でもラジオなので、その私はね文字で来てるので、あの漢字のウツとかが入ってるとわからんですけど、ラジオなんでね説明あっていいですよね。なんかそれ謎かけみたいなのはちょっと、いや、そういうのちょっと解説されると伝わらんかったみたいで恥ずかしいみたいになったりするんです。ラジオなんでしょうがないですよね。はい、ではですね、ここどうしようかな眠い時どうするの話がそういえば私ができてなかったと今ちょっと反省して、はい、で昨日ちょっと紹介してたのが眠い時どうしますかで、冷たい水を顔にかけるとか、あとツボ、耳たぶとか手のツボで、なんかこうツボによっては眠気を軽減できたりとか、まあ咳がねちょっと収まるとか、いろいろツボあるんですよね。なのでそういうなんかツボを押すと、眠気を軽減できますとかね、あと軽い運動、ストレッチをねするとこう血流が良くなって眠気を和らぎます。あ、血流が良くなるで思いました。私眠い時あのシャワー浴びますもん。もう無理だと思ったら朝シャワー、朝シャンって言いますけど、シャワーを浴びる、はい、書いておきますねはい、サゴイさんに当てるために書いておきますね。そう、シャワー浴びたらもうそれこそ頭から、だから暑いっていうかちょっとぬるめの、だから寒いぐらいのこの水をかぶるとまあシャキッとしますよね。それで眠いってことはまあないんでそれはたまにするかもです。で、あと深呼吸をする、深呼吸を ゆっくりねすることで、リフレッシュ効果があるので、あのこう心も落ち着いて朝の空気を吸うとかね、結構、あと夜でも冷たいこう風が入ってる、夜風が入ってきてると、あのリフレッシュになりますね、結構ね。で、あとは花瓶ですね。昨日も言ってました。ガモーさんと、観光協会のガモーさんと話してましたが、15分ぐらいのね、短い花瓶を取ると、眠気も解消されると。で、これね、朝とかね、思うんですよ。朝、結構眠いじゃないですか。じゃあ仮眠しようって、そのまま15分寝ても眠いじゃないですか。仮眠って言うんかな続きで寝てるだけなんで、あんま仮眠って言わないかもしれないですけど、そう、その朝どうしても眠い時、もうちょっと寝たいなっていう時にどうするかですよね。でも起きなきゃ、時間が、私もあの朝はね起きる時間はねここ最近まちまちです。あの仕事があるからとか出かけるからとかで目覚ましをかけたことはここ最近実はないんですというのはやっぱり赤ちゃんが早いので、8時ぐらいか、8時から9時の間に、まあ、ちょっとこうミルクとかね離乳食とかの加減もあって、あの時間はちょっと前後はするんですけど、だいたい8時から9時の間に寝かせるんですよ。そうすると夜泣きがあれば1時半2時ぐらいで、朝早いなと思うと4時4時半ぐらいで、気持ちやっと寝てくれたなっていうのが7時ぐらいですかね。で、今日は何時に起きたかというと、もう6時ちょっと前ぐらい、まあほぼ6時ですけど、6時ちょっと前ぐらいからぐずぐずし始めて、うつ伏せになってぐずぐず、えへえへ、あ、起きとるな、でもまだ大泣きじゃないし、ちょっともうちょっとだけ横にならしてくれと思いながら、6時過ぎぐらいにもう無理になったんでしょうね。あのギャーって泣き始めたんで、起きて、ミルクとかねしてましたけれども、なんで気持ちまだもうちょっと寝たいなって思うことは、よくっていうかここ最近は毎日ですねあります。もう1時から7時の間に起きられるともうちょっと寝かしてよってなるんですけど、で7時でもだいぶ寝てるんちゃうって思うんですけどね、あの私がその赤ちゃん寝かした後にちょっと家事したりとか、夫と2人の時間でちょっと喋ったりとか、
するので、何かとすぐなんか寝てなくて、赤ちゃんとそのままし寝てしまえばいい、まあ寝てしまえばそうなるんですけど、まあ、でも結局一緒に寝てしまっても夜泣きやるとあーってなったりねするので、そう私も赤ちゃんと同じなんかリズムになれたらいいのになって、赤ちゃんが眠い時に寝て、起きたいなって思う時に私も起きてみたいな、なんかそのテレパシーみたいなね、シンパシーみたいなあるといい。

いいなと思うんですけど、なかなかないですね。ね、でもね、世の中のお母様方はみんなこういうことされてきたと思ってるので、もちろんそうやと思うんですよ。なので、まあ、私もぼちぼち頑張っていきたいなって思いますね。まあ、明日土日ですし、ラジオの放送としてはないので、まあ、もう気持ちゆっくりもうちょっとできたらなと思ったりはしますが、はい、ということでね、眠い時どうするっていう話をちょっとさせていただきました。まあ、人によってはいろいろね、なんかやることまたねあったりしますね。食後にこうやっぱ眠気、このお昼ね、これからもうすぐあと5分ぐらいで12時でお昼ご飯になりますけど、お弁当食べたりとか、本当にお昼ご飯を腹8分目とは言いますが、結構ね満腹ぐらいになると給食とかそうやったな、給食とかそうやったんだけど、結構お腹いっぱいになると5時間目とか眠みたいに、お昼食べた後の仕事眠みたいにありますよね。特に小学生だと4時間目にプール、お昼は給食の前直前がプールやった時の眠たさ半端ないんですね。4時間目プールでこう40分ぐらいバーってこう動いた後、12時過ぎに、給食があって、で5時間目が理科の実験とかやとまだ動くのであれなんですけど、ただただ聞くだけの国語算数とかのこの座学というものですねになった時にマジで眠みたいに、で先生方もね分かっておられるんで、みんな眠いの分かるけどみたいな話をねするんですけどね。はい、でもね、いやその時もね結構ね食後の眠気っていうのはね結構来るので、なので眠い時に逆にこうお腹いっぱい食べたりするとまた眠くなったりしそうな気はしますね。でも眠いのを我慢しすぎるのは良くないです。本当に睡眠不足になってしまうと、それはそれでね、いろいろ体に不調をきたしてしまいますし、強いこう眠気が、ある中で、例えば車の運転とかすると重大な事故になりますので、もう本当に眠いっていう時はもう機械とか、車の運転もそうですけどっていうのはもうやめて、もう事故を起こすとか後でね後悔しては遅いので、そういう前にですね、自分でできる対策してほしいなというふうに、思いますね。なのでこの平日寝る時間がお昼休みとか、ゆっくり寝れなかったしとか、早寝早起きができなかったとかね、でこう睡眠時間がしっかり取れなかった、じゃあ土日この週末しっかりもう寝て回復しようっていうね、それもね、もちろんねそれも 対策の一つだとは思うんですが、この平日って、まあ、5日間あるわけで、5日間の睡眠不足を土日の2日間で解消する、なんて言うんだろうな、平日の寝れなかった分を土日に持ってきて、その分寝るみたいなことはできないんですよ、実際ね。多分、睡眠不足って1日2時間ぐらいないですか？で、5日間でしょ？ 10 時間ぐらい足りないんですよ。それを土日の間に解消しようと思ったら、まあ大変で。なんでね、こうやっぱりこう早寝早起きっていうのがね、むしろ早寝遅起きみたいにできたらねいいですけれどもね、またサシャブラーさんが来てますね。プールの後の給食の後の古文の授業の眠さやでねそうなんですよ、古文ね眠い眠いで、これが授業によってはね、理科の実験とか家庭科も調理とかだと今給食食べた後やのにって思う時もありましたけど、でもねまだ眠気には勝てますね、そういうのね。そうだからそういうのはね、やっぱ授業によりますけど、あと学活とかで、学活っていうんかな、今学級活動のこと学活っていうんですけど、私だけ違うね多分ね、学活で例えばクリスマス会とかお誕生日会とか2分の1成人式とか、いろいろなんか学活の中でこうイベントごとというかお楽しみ会みたいなのがあったりすると、それはそれでねまた体起きたりしますけど、なんせだから動こうってことですよね。眠い時どうしても起きなきゃいけないなら動こう、眠い時寝ていいなら寝ましょうですはい、もうそうやって佐越さんに伝えておきますではですね、曲いきたいと思います。ラジオネームサシャブラーさんからのリクエスト曲です。
中

時刻は12時4分です。まもなく12時5分になろうとしています。12時になりましたので、金曜日のコーナー行きたいと思います。七色シアターのコーナーです。このコーナーはイオンシネマ近江八幡さん提供、今日から、公開の映画を紹介するコーナーとなっております。今日もね、いくつかご紹介させていただきたいと思います。まず一つ目、洋画です。スマッシングマシーン、こちら洋画で、字幕が、今日から上映されております。日本中を熱狂の渦に巻いた総合格闘技の祭典プライドの創世記にあたる1997年から2000年にかけて活躍した伝説の格闘家マーク・ケアーの知られざる軌跡を描く、実話をもとにした、映画となっております。当時日本で霊長類人化最強と謳われるほど恵まれた体型にふさわしい、華やかな戦歴を誇りキャリア絶頂期にあったケア、しかしやがて訪れた初めての敗北が彼の人生に暗い影を落とすという洋画となっております。映画スマッシングマシン、格闘家の祭典プライドの、の創世記にあたるこの活躍された、実話の、格闘家マーク・ケアラーさんのお話となっております。こちらが洋画で今日から、字幕の方が、上映となっております。そしてこの映画も面白いです。君のクイズっていうね、映画があります。ストーリーは賞金1000万をかけて戦う生放送クイズ番組Q1 グランプリの決勝戦。日本中が注目する中、クイズ界の絶対王者三島と世界を頭の中に保存した男本庄は共に優勝まであと1問と王手をかけた。そして迎えた最終問題、早押しクイズ。張り詰めた空気の中、本庄は問題を一文字も聞かずに回答ボタンを押します。一文字も聞かずに、はい。で、そんな、ことがあったので会場がどよめきますよね。でなんと正解を言い当て優勝となった。なんででしょう。なぜ彼は問題を一文字も聞かずに正解できたのか。やらせ？トリック？それとも魔法？三島は、前代未聞の謎クイズに挑む。謎に隠されたクイズプレイヤーたちの人生、解き明かされる真実とは。これは全国民へのクイズということです。はい、普通にクイズを答えるんじゃなくて、最後の最後のクイズとなった時にその一人がね、問題をまだ聞いていないのにボタンを押して正解を言い当てる。一文字も聞いていないのに。さあこれは何で解けたのでしょうかというのが皆さんに与えられたクイズとなっております。はい、でこれのクイズのこの映画が、今日から、あります。君のクイズ、はい、君のクイズとか皆さんへのクイズ、君のクイズです。はい、これもね面白そうだなと思いますね。解決というかこの最終どうなってるんだろうというのもねワクワクしますけれども、アタックチャンスって聞いてますね。最後ね、大手なんでね、はい。で、もう一つ、映画あります。映画正直、あ、じゃあさっきの映画戻ります、ごめんなさい。君のクイズの、出演者ね紹介してなかったので、出演者が、中村智也さんと神木隆之介さん、そして他にも、森川葵さんであったりとか、ゆうすけサンタマリアさん、堀田真由さんなどが、出演されております。なので、あの中村智也さんと神木隆之介さんがこう、またこう一緒のこの作品出るとまた面白そうな、ね、映画となっております。中村智也さんのこの

クイズをね、こういうちょっとなんだろう、ミステリーじゃないけど謎な部分をこう演じられる、結構こううまかったりするので見てみたいなと思いますね。でさっきちょっと言いかけましたもう一つの映画が映画正直不動産です。ストーリーは登坂不動産の営業マン永瀬、こちら山下智久さんですが、永瀬はかつて地鎮祭の準備中にあるホムラを壊したり、たたりにより、嘘をつこうとすると強烈な、風が吹き本音しか言えなくなってしまった男です。はい、昔ねその地鎮祭の準備中にホムラを壊しちゃったんです。でそのたたりで嘘をつこうとすると強烈な風が吹く、確かに予告でもそんなんですよね、こう風が吹いてこうあーみたいな、こう風をこう避けようとする手がね、あったりしましたけれども、はい。でこれが、映画正直不動産のこのね永瀬さんなんですが、嘘がつけなくなったんですね、これでたたりなので。嘘がつけないせいで契約を破談にしながらもカスタマーファーストがモットーの後輩月下や仲間たちの助けを借りてなんとか正直な営業スタイルを模索し続けている。高級車に乗りタワーマンに再び住むという野望を抱きつつ課長昇進をかけて同僚たちと競争する一方、永瀬と月下は嘘と陰謀が渦巻く巨大な不動産問題に直面します。顧客が巻き込まれた海外の不動産投資詐欺、かつて嘘も厭わず営業成績を勝ち取っていたライアー永瀬時代に仲介した物件をめぐる、家賃滞納や近隣トラブル、元同僚の不動産ブローカー桐山が故郷である欅の市で、東京ドーム4個分に相当する6万坪の土地を舞台に進める謎の大規模開発計画、そして不動産売買は殺し合いだと豪語するライバル会社ミネルバ不動産が仕掛ける悪質かつ巧妙な史上最悪の、地上げ。嘘がつけない男永瀬は己の正直を武器に月下と共に不動産をめぐるさまざまな思惑や人間模様などかつてない難題に正直に向き合い、人々の笑顔と町の未来を守るために立ち向かっていく。果たして正直すぎる男がたどり着く結末は、あなたの知らない本当の不動産がここにあるという映画となっております。でも正直不動産なんかいいですよね。その新しく家を買うとかアパートマンション借りるって言った時になんか変に隠されようとするなんか嫌じゃないですか。正直に全部本当のことを喋ってほしいって思いますよね。まあ、嘘こそ皆さんね不動産つかないですけれども、なんだろう、ダメなところもデメリットもメリットも全部私教えてくださいって思うタイプなんですよ。不動産さんにお世話になろうと思うと、ここに住むメリットデメリットはちゃんとなんか知っておきたいなとは思いますし、なんかこういうなんか人が嘘がつけないっていう営業マンの人に会えたら、私はなんかちょっと当たりくじを引いたかのようなちょっと幸せな気持ちになりますけど。でこちらね映画正直不動産、主演が山下智久さんですが、他にも福原遥さんとかそのライバル会社の、元同僚なんですけどが、市原隼人さんとかね、そうで他にもシソンヌの長谷川さんとかディーン・フジオカさんとか松本若菜さんとかですね、あと倉科カナさん、草刈正雄さんなどがね出ていらっしゃって、この出演者を見ているとそれぞれこうなんかこう役に表現するというか面白い、なんか本当にそこまでの人多分いないだろうと思いつつ、でもなんかそれをちょっと誇張した感じのね面白いキャラというか変わったキャラみたいな、それ個性のあるキャラを演じるのがとても上手そうな出演者の方なんで、これも面白いなと思いますね。いや出演者がすごいまあまあすごいなと思います。ということでですね、今日紹介させていただきました洋画スマッシングマシーン、君のクイズ映画正直不動産は、今日から、イオンシネマ近江八幡さんにて公開されております。今日、紹介した作品詳しくはですね、イオンシネマ近江八幡さんのホームページに行きます。

と、作品案内というところにありますので、ぜひそちらをご覧ください。また、料金とかもね、そちらホームページに載っておりますので、そちらぜひご覧ください。また来週もたくさんの映画を紹介していきたいと思います。以上、七色シアターのコーナーでした。では続いて曲いきましょう。続いての曲は、映画山下智久さんが出演されていたので、山下智久さんの、曲をお届けしたいと思います。山下智久で愛テキサス。

つものようにテキーラを飲みながら、もうすぐ結婚するってあいつの話を笑って聞いてた。お前が死んだのは俺のせいだって言ったら、多分あいつは

時刻は12時18分になりました。続いてお届けするのはパーマライズ薬局菊屋さん提供ニュースマイタウンのコーナーをお届けいたします。今日お届けするのは2つご紹介させていただきます。まず1つ目、天秤の里ふれあいウォーク2026

第35回、5月17日日曜日に、開催されます。この東近江市にある五箇荘地区の、イベントとなっております。天秤の里ふれあいウォークで、5月17日日曜日に五箇荘の中央公園で受付が、8時30分から始まります。この、ふれあいウォークがどういうものかと言いますと、五箇荘中央公園にて、受付をして、本当にそのスタートとゴールが五箇荘中央公園です。で、そのいろいろたくさん集まった人たちと触れ合って語り合いながら自分のペースで楽しく、歩くウォーキングのイベントとなっております。コースが、7キロと9キロのコースとありますので、自分で、歩けるそのコースを選んでいただいて、当日その、コースによって、スタンプ帳が配られますので、そのスタンプ帳に、コース歩きながら、当日配布されるスタンプ帳にこうちょんちょんとスタンプを入れていくという感じになっております。で、こちらはですね、趣旨は自らの健康の維持増進を図るとともに自然や歴史文化に触れ参加者と交流を深めることを目的となっております。日にちは5月17日日曜日、小雨決行となっております。で、受付時間が午前8時30分から9時10分。場所は五箇荘中央公園。で、こちら開会式が、午前9時10分に始まりまして、9時30分にスタートとなります。で、7キロ、9キロ、どちらか選んでいただいた方ですね、歩いていただいて、スタートとゴールが五箇荘の中央公園。そしてこれね、歩くだけじゃないんです、実は。こちらですね、歩いた後です。9時半にスタートしてみんなが帰ってきたお昼ぐらいですね、12時30分からはふれあいコンサート、そして1時からはお楽しみ抽選会があります。12時30分はふれあいコンサート、午後1時からお楽しみ抽選会です。持ち物は昼食ちょっとね、お弁当ですね、お昼またぎますので昼食とあと水筒、雨具とか帽子とか各自で、ご用意ください。当日はですね、各種模擬店もちょっと開催されます。参加資格はどなたでも参加できますが、小学生未満の方は保護者同伴でお願いいたします。参加はどなたでも参加できます。参加料は、お一人500円です。お一人500円で、当日、払う形となっております。で、この参加方法、お申し込みはですね、もう当日です。この5月17日の日曜日、午前8時30分からの受付、五箇荘中央公園の方に直接行っていただきまして、その場で、受付参加ができますので、ぜひぜひ、参加してみてください。中央公園まで、車で来られるという方は、五箇荘支所小見線駐車場に停めてください。またね、こう大会中にも写真撮影とかもされるみたいですね。広報とかで使用されます。あと貴重品は、各自で、持っていてください。あとゴミね、お昼食べてとか模擬店とか、回ってゴミが出るかと思います。結構ね、7キロ9キロと歩きますけれども、途中でゴミとか捨てたりしないでちゃんとね、家まで持ち帰りましょう。このふれあいウォーク、5月17日日曜日にありますが、ふれあいコンサート、そしてお楽しみ抽選会もあります。なんとですね、書いてあるので言いますが、お楽しみ抽選会はですね、特賞がディズニーランドのペアチケットが当たるかもです。そして特別賞はですね、お米30キロがということでね、書いてあるので、ぜひぜひ、ふれあいウォーク参加してみてはいかがでしょうか。キッチンカーも来店する予定となっております。こちらについてのお問い合わせはですね、天秤の里ふれあいウォーク2026実行委員会まで。電話番号0748-48-2737 0748-48-2737となっております。そして、もう一つ、紹介させていただきますね。今紹介したのは東近江市の五箇荘地区で行われますふれあいウォークですが、今度はね、規模拡大します。

して、西日本広いね西日本で、開催されております、コラボです。主催は、ネクスコ西日本グループ、高速道路とかね、ネクスコ西日本グループがされております。あの桃太郎電鉄とのコラボ、西日本を桃鉄ドライブを開催です。こちらすでに始まっておりまして、6月15日月曜日まで、桃太郎電鉄桃鉄とのコラボ、西日本を桃鉄ドライブが開催されております。高速道路のサービスエリア、パーキングエリアで大人気スゴロクゲーム桃太郎電鉄とのコラボイベント、こちらですね、実は少し前2月頃にですね、2月頃に山陽自動車道とか、一部のところではされていたんですけれども、今回ですね、この6月15日まで開催、もう今開催していて6月15日まで開催なんですが、こちらね、規模拡大して、西日本桃鉄ドライブが開催されております。具体的に言っていくと、その西日本各地のサービスエリアやパーキングエリアに桃鉄とコラボしたお菓子であったりとか、オリジナル商品の販売や、あとデジタルスタンプラリーなどもされております。で、期間は6月15日の月曜日まで、桃鉄のコラボメーカーの販売、お菓子ですね、桃鉄とコラボしたお菓子の販売、西日本を桃鉄ドライブオリジナル商品の販売、オリジナルランチョンマットコースター付きメニューの販売、フォトパネル設置、コラボ装飾、サービスエリア、パーキングエリアを巡るデジタルスタンプラリー、限定グッズが当たるレシートくじの実施、桃鉄コラボ記念のスタンプブックの販売、桃鉄コラボプリクラ機の設置などがされております。で、こちらね、各サービスエリアによって、ちょっとね、やっているものとやってないものがあったりしますが、桃鉄とコラボのお菓子というのは、もう全部ね、桃鉄のパッケージになっているんですが、ぼっちゃん団子とか、ひよこのピナンシェ、フィナンシェですけど、ピナンシェ、ひよこのピナンシェ、あとゴーフル、生八つ橋、きびだんごなどが、桃鉄とコラボされたお菓子が販売されております。また西日本を桃鉄ドライブの商品、オリジナル商品としては、車マグネット、よくあるの、車間距離注意してくださいねとか、赤ちゃんが車に乗ってますとかいう、マグネットのステッカーよく見るかと思うんですが、それが販売されていたりとか、あとコラボのアクリルスタンド、キーホルダー、T シャツが大人用と子供用とあったりします。はい、そして、オリジナルランチョンマットやコースター付きのメニュー販売なんですが、こちらね、もう先着限定となっているので、あれなん、もうあるところとないところとあったりするかもしれないですが、オリジナルのその対象のメニューを頼んで食べたりとかね、すると、オリジナルのランチョンマットやコースターがいただけるという、イベントとなってますね。また、フォトパネル設置、コラボ装飾ですね、こう写真を撮りやすいね、桃鉄の、こういうデザインされたフォトパネル、大型のフォトパネルが設置されていたりとか、あとサービスエリア、パーキングエリアを巡るデジタルスタンプラリーというのをされております。で、限定グッズが当たるレシートくじですが、これはね、ほとんどのパーキングエリア、サービスエリアもね、対象となってまして、サービスエリア、パーキングエリア147店舗で税込み1500円以上のお食事、お買い物いただいたレシートでご応募いただくと、抽選で限定グッズなどが当たります。こちらね、商品は桃鉄オリジナルグッズコースということで、西日本の特産品コースなどがね、当たるとなっております。抽選です。桃鉄のグッズ、あるいは西日本の特産品で、お肉とかが当たったりします。で、桃鉄コラボ記念スタンプブックの販売が、あちこちのサービスエリア、パーキングエリアでされていたりとか、で、それでね、スタンプとか

スタンプラリーとかができるそのスタンプラリーもまた別であったりします。で、桃鉄コラボのプリクラ機、これもいいですね。桃鉄好きな人、プリクラ機がねあったりします。ただ、これらね、今紹介しましたが、全部のサービスエリア、パーキングエリアでされているかといえばそうではないです。もう西日本エリアなので全部言うと大変なので滋賀県だけで言いますけど、レシートくじに関しては、黒丸パーキングエリア、菩提寺パーキングエリア、草津パーキングエリア、大津サービスエリア、全部されております。で、また、草津のパーキングエリアと大津のサービスエリアでは、デジタルスタンプラリーの対象となっております。で、この桃鉄のコラボの記念のスタンプブックの販売、スタンプブックですね、こちらは、滋賀県では大津のサービスエリアに限定となっております。他ね、大型のフォトパネルとか、あと、お菓子ですね、桃鉄のコラボしたお菓子というのはもう本当に一部のサービスエリアで、新名神だと宝塚北サービスエリアとかねになりますし、阪和自動車道だと岸和田サービスエリアとか、一部のパーキングエリア、サービスエリアに、置いてあります。詳しくはですね、ネクスコ西日本グループで検索すると、今やっている桃太郎電鉄とのコラボの、詳細が出てきますので、そちらをご覧いただければと思います。以上では、ファーマライズ薬局菊屋さん提供ニュースマイタウンのコーナーをお届けいたしました。では続いての曲いきたいと思います。まだね、アジサイも咲いてないんですけど、やっぱこうなんか初夏というか夏を感じる暑さだなっていう風に、思っていて、今ね室温計も25度ぐらい、私のこのスタジオにはあります。皆さんの、お部屋、車内は大丈夫ですか？結構暑かったりしませんか？ということで、こんなにね暑いとやっぱり夏の曲をかけたくなったりするので、続いてお届けするのはこちらです。畑基博でひまわりの約束。

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、接触、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

時刻は12時44分になりました。今週のトークテーマが眠いときどうするという、皆さんが日頃抱えておられそうな悩みですけれども、一応ね、いろいろあの簡単にねまとめて、もともとこれ水曜日夜の、佐越さんが持ってこられたので、そう付箋でちょっとねここでやり取りしてたりするんですよね。だから、私も何か付箋で手紙お返ししようかなということで、一応まとめました。皆さんねまとめまして、眠い時どうするか、酸っぱい食べ物を食べるか飲み物を飲む、冷たい水を顔や首に当てる、軽い運動をする、あとシャワーを

浴びる、これは私のですけど、シャワー浴びる、で眠い時もう寝てしまえっていうのと、あとさっきちょっとあったんですけど、知らない番号からの電話これはあえて知らない番号、登録してない番号の人にお願いして電話かけてもらう、そしたらえってなると思うから、だからこれはちょっと理にかなってるかもしれないなと思って、あ、じゃあこれでいいかということで、眠い時は、酸っぱい食べ物、飲み物、冷たい水を顔や首に当てる、軽い運動、シャワーを浴びる、眠い時は寝る、死なない番号の電話にかけてもらうねっていう方がいいかなって思いました。もし他にもありましたら。メールください。そしたらあの書いてあのサゴイさんに伝えておきますね。はい、こういう感じでピッピッピッ伝えておきます。今ね学生さんが結構いらしてて、まあでも今12時台やけど、多分ねあのイベントかな、なんか学校終わり、え、あ学校終わりやって、さっきアイス食べてたあアイス食べてなかった、あアイスでもまた違う人やったかな。そうでも暑いからね、そうなんかこうねアイスとか食べたくなるなと思うんですけど、あの高校生も多いし、あのここね琵琶湖リハビリテーション学校、あの専門学校が、あの妖怪このねスタジオから八日市高校方面、アピア方面に行ったところらへんにあるんですよ。ね、あのそうやってね、あのたくさんの学生さんたちがあのよく利用されている駅でもあるので、あの日によってあのテストがあったりとかで早く帰ったりとか、部活が終わってからとかで、夜5時6時とかにね来られてたりするんです。なんか今日めっちゃ学生さん多い。テストかな、テストかなと思って、ね、結構ねいっぱいおられます。あでもそうか、中間テストとかの時期かもしれないですね今ね。あの今日が中間テストとか、まあ、テスト1週間前とかでやって、でテスト返しがあって、多分八日市高校生は多分そのままあの豆腐祭の準備に入るのかな、ね、で結構ねイベントがね1学期もたくさんありますよね。部活もね最近入った子たち多いとは思いますし、ね、あのなんかこう学校生活楽しんでほしいなというふうに思います。そう高校生ともねラジオしてるんですけど、あのこの東近江市内に琵琶湖学院大学とか琵琶湖リハビリテーション専門学校とか、あの書道の短海書道とかも専門学校あったりするんですよ。なのでね、なんかそういう他のここ高校以外の学校ともなんかこうコラボのラジオしてみたいなって個人的に思ってたりするんですけど、学校から直接来ないかなやりたいですって言ってくれはったらすぐ私も動きたいなと思うんですけど、来ないかなと思ったりねしてます。はい、で、そう今週のトークテーマが眠い時どうするやったんで、佐越さん の, あのお手紙残しておきました。もうね、はい、残しておきます。でね、また来週のトークテーマはこの後発表させていただきますので、一旦曲の方行こうかなと思います。曲はですね、先日お別れの会がありましたルナシの深夜さんね、お別れの会ありましたが、そのルナシでトゥルーブルー

0: 時刻は12時52分になりました。エンディングの時間です。皆さん2時間のお付き合いありがとうございます。まずは東近江市にお届け出のあった方をご紹介いたします。今堀町谷いろはちゃん女の子、上二俣町堤あさひちゃん女の子です。お誕生おめでとうございます。健やかな成長をお祈りしています。おめでとうございます。さあ今日も暑いですけれども、来週のトークテーマね発表していこうと思います。来週のトークテーマねちょっと考えて、実は来週と再来週が高校生ラジオが結構あるんですよ。というのも、月曜日5月18日は夕方5時から能登川高校さんとのラジオ濃厚ラジオがあって、あと25、26、28とあるんですよ。なので5月に入って結構ね学校入って慣れないなとか、進級してまだ慣れないなとかで、この暑さも暑くて学校行くのも嫌だなとかっていうね子供さんがね出てくると思うんです。5月病ってやつですね、あると思うんで、学校に楽しみが持てたらということでね、山野さんもね YouTube 遊びに来てくれました。ありがとうございます。みっちゃんこんにちは、こんにちは、もうエンディングですはい、なんで来週のトークテーマはこちらです。
1: ドン
0: ドンって言って分からへん楽しかったスクールライフ、楽しかったスクールライフです。はい、皆さん学生生活を振り返って、小学校から大学ってしときました。一応米印で小学校から大学です、小学校から大学の生活を振り返って、その留学してたとか、ちょっとこう遠くで、寮生活してたとかいろいろあると思うんですけれども、その楽しかったスクールライフについてお聞きしたいなというふうに思います。学校でのイベント、あるいは寮での生活、学生の時にしてたバイトとかね、いろいろあると思うんですよ。なんで、その楽しかったスクールライフを聞いて、で、高校生さんにちょっと直接お伝えしつつ、高校生にもね、小学生も中学生も、みんなですね、学校行ってる皆さんがですね、皆さんが経験してきた学校生活を、聞くことで、あ、これ楽しみにしてるかも、

みたいなね、ちょっとこう学校生活によりよりですよ、より楽しみを持ってもらえるように、あの時こんなことしとけばよかったなっていう後悔結構ありません？学生生活、いやもったいないことした、あれ楽しかった、もっとやっとけばよかったとかって結構あると思うんです。なので皆さんの楽しかった、まあ、あるいはもう今の学生さんに伝えたい、これはしといた方がいいよみたいなね、アドバイスみたいな、皆さんも人生の先輩として、この学生さんに向けて、この学校楽しいからねっていうのを言えたらと思い、楽しかったスクールライフにさせていただきました。まだ言うても5月です。3月までね学校ありますし、まだまだ楽しみいっぱいあると思うので、その子たちに向けた、何かこう楽しみが持てるような、学校生活を、伝えていけたらなというふうに思います。はい、ということで来週のトークテーマは楽しかったスクールライフです。はい、ぜひ皆さんからの、メッセージお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。今週の、やっていたあの眠たい時どうするは、佐越さんにちゃんとメッセージで伝えておきます。ではですね、そう来週ね、あの月曜日の戸川高校さんとのラジオもあるので楽しみにしていただいて、で最後の曲いきたいと思います。今日の最後の曲はこちらです。コアラモードでダンダンダン。私とはまた来週5月21日の木曜日レインボーステーションにてお会いしましょう。ここまでのお相手は私、大海美希でした。では皆さんまた来週お会いしましょう。週末楽しんでね。

悩み事隠し事私事だらけを隠し事、悩み事隠し事飲み込んで笑顔でやる仕事、目の前の拍手事塗りつぶす思いを拍手事、泣く仕事笑う仕事自分じゃない誰かになる仕事、歌舞伎者を尋ね者にならずになぜかもがく仕事、あらぬことよからぬこと書き

5月15日金曜日、時刻は午後4時を回りました。皆さんこんにちは、クミです。クミのラフ&ピース。この番組は週末金曜日の夕方、1週間を頑張った皆さんに1980年代から2000年代前半のちょっと懐かしい曲を中心に笑いとハッピーをお届けする番組です。お仕事帰りのひとときや夕飯の支度をしながら一緒に口ずさんだりして楽しんでください。いい天気ですね。ちょっと暑いぐらいなんですけれども、スタジオもちょっとね軽く、冷房をつけてる感じでね、なんかちょっと前まで寒かったのにまた一気にこう夏になって、このままもしかしたらね梅雨を越して夏に突入するんかなっていうことで、今年もまたね猛暑とか言われるんやろなーっていう感じなんですけどもね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さあ皆さんは先週土曜日をどんなことがありましたか。私はですね、5月の9日の土曜日、近江八幡の沖島で、開催されました沖島フェスのね MC に行ってきたわけなんですけれども、まあ、あのお天気にも恵まれてたくさんの方がね沖島まで来てくださって、すごい盛り上がったイベントになったんですけどもね、初めて沖島に来たっていう方も結構いらっしゃって、楽しんでいただけたと思います。沖島フェス行ったよっていう方いらっしゃいましたら、よかったらメッセージなんかもお待ちしております。そして、先週こんなことがあったよみたいなメッセージもお待ちしております。また今週もね、イベント

とかいろんなところで開催されます、こんなとこ行くよなんてメッセージもお待ちしております。あなたからのいろんなアクセスをお待ちしております。すべての宛先はkumi93@mirai.re で皆さんからのリクエストメッセージどんどんお待ちしております。さあいいお天気ですからね、今日こんなとこに行ったよみたいな、そんなメッセージなんかもお待ちしております。それでは今日も午後5時58分までお付き合いよろしくね。クミのラフ&ピース。

0: クミのラフ&ピース。この番組はウルナビ声優妖怪地点、サニースポットプラス、アイトーマーガレットステーション、パンカフェココン、フォーティーナイナーズ以上の提供で、近江鉄道妖怪地駅駅中ラジオ局ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りします。
1: 抱き合う指に眠れないジェラシ
0: ー。さあ、今日のオープニングチューンは爽やかなナンバーからスタートしましょう。1990年の5月16日リリースのナンバー、氷室京介、ジェラシーを眠らせて。

送局ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしているクミのラフ&ピース。さあ今日のメッセージテーマいきましょう。今日のメッセージテーマはヨーグルト食べますかということで、今日5月15日はヨーグルトの日なんですね。ヨーグルトを研究したロシアのイリア・メニチコフの、誕生日に由来して、彼の乳酸菌研究の功績を称え、より多くの人に健康のためにヨーグルトを食べてもらおうと明治乳業、現在の明治が制定したということで、今日はヨーグルトの日なんですね。ということで今日はヨーグルト食べますかをテーマにお届けします。皆さんはヨーグルト食べますか？好きな人多いと思うんですけど、いつ食べてますね。朝とか夜とかいろいろあると思うんですけど、あとどこのヨーグルトが好きですか？最近ヨーグルトの種類も多いですもんね。あとおすすめの食べ方などなど、そして苦手な人もいらっしゃると思います。苦手な人はその理由などなど、ヨーグルトにまつわるメッセージお待ちしております。宛先はいつもの宛先、kumi@mirai.re で皆さんからのメッセージリクエストどんどんお待ちしております。今日のメッセージテーマはヨーグルト食べますかでお届けいたします。さあこちらメッセージいただいております。ラジオネームゴルフ頑張りまーさん、今日のテーマヨーグルト食べますか。ヨーグルト毎日食べてます。朝食、夜食、フルーツ、オリゴ糖と一緒にということで、朝も夜も食べはるんですね。やっぱフルーツと一緒に食べるっていう方多いですね。そしてオリゴ糖ね、ありがとうオリゴ糖ですね。お腹に優しいですからね、いいですね。めちゃめちゃ体に、召し上がり方やと思います。ありがとうございます。さあこちらもいただきました、ラジオネームあっぺちゃんいきましょうかね。クミさん、皆さんこんにちは。こんにちは。ヨーグルトの日というのがあるんですね。初めて知りました。そうなんですよ、ヨーグルトは大好きです。毎日食べてます。特に好きなのは豆乳ヨーグルトです。ポッカ札幌やヤクルトが出しているお得用のではなく、カップに入っているものでコレステロールを下げるというものです。普通のヨーグルトとは味も全然違って独特の味なので、好き嫌いは分かれると思いますが、私は大好きです。スーパーに行くたびに5、6個まとめて買います。前は朝食時に食べてましたが、ヨーグルトは夜に食べる方がいいらしく、最近は夜に食べています。食欲がない時もこれなら食べられます。それ以外では普通に果実の入ったヨーグルト、みかん、レモン、特にアロエ入りが爽やかで好き。父安のヨーグルトも甘すぎずお気に入りです。昔牛乳屋さんが時々くれた瓶入りのヨーグルトも大好きでした。そしてヨーグルト味のシェイクやアイスも大好きです。今夜も豆乳ヨーグルトを食べますといただきました。ありがとうございます。まず豆乳ヨーグルト食べたことない。コレステロールを下げると言われてるんですね。私コレステロール値が高いんですよ。遺伝性で、もう本当に子供の頃から結構高かったんで、遺伝性コレステロールが高いんですけども、それでも効くのかな。ちょっとこの豆乳ヨーグルトめっちゃ気になりますね。で、味が分かれるっていうことなんで、まず1個だけ買ってみようかな。どこでも売ってるんやろか、すごい気になるんですけどね。ちょっとヨーグルト売り場くまなく見てみます。あとは果実の入ったヨーグルトね、私も好きですね。柑橘系が入ってるのすごい好きなんですけどね。父安のヨーグルトって瓶状の、瓶状というかプラスチックやけど、こう瓶タイプみたいな感じに入ってるあれなんかな。私3連パックの昔からあるなんかちょっと寒天っぽいヨーグルト、昔子供の、昭和の子供が食べてたヨーグルトはこれやでみたいな、ちょっと寒天っぽいヨーグルト、あれも結構好きなんですよね。なんか懐かしい味がして、豆乳ヨーグルトめっちゃ気になるな。そしてヨーグルト味のシェイクやアイスも大好きです。美味しいですよね。私も結構明治ブルガリアヨーグルトの棒のアイスが売ってるんですけど、あれなんかこれから暑くなってくると割と食べる機会多いんですよね。でもヨーグルトめっちゃ気になります。豆乳ヨーグルト、ちょっと、週末スーパーに行ったら覗いてみようと思います。ありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマはヨーグルト食べますかということで、皆さんからまだまだメッセージお待ちしております。宛先はkumi93@mirai.re まで。さあ時刻は4時17分に向かっています。

リクエストをお答えしましょう。ラジオネームあっぺちゃんからのリクエストはこちら、ヨーグルトのように爽やかな聖子ちゃんの曲です。増田聖子、裸足の季節。

ウルナビ声優八日市店さんからお知らせです。ウルならウルナビ声優八日市店。ご家庭で使わなくなったもの、傷や汚れがあるものなどお買い取りいたします。ブランド品や貴金属はもちろん、壊れた時計やメッキアクセサリーなどもお売りいただけます。査定はもちろん無料。お買い物ついでにぜひお立ち寄りください。売るなら今。場所は声優八日市店1階、売るなび声優八日市店へぜひどうぞ。売るなび声優八日市店さんからのお知らせでした。さあ、時刻は4時26分を回っています。近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局ラジオスイートのスタジオから生放送でお届けしているクミのラフ&ピース。今日のメッセージテーマはヨーグルト食べますかということで、今日5月15日はヨーグルトの日なんですね。ということで皆さんにお聞きします。ヨーグルト食べますかということで、食べる人はどんな食べ方してますか、いつ

食べてますか、お気に入りの、メーカーなどありますか、食べない人はその理由などなどね、ヨーグルトにまつわるメッセージお待ちしております。宛先はいつもの宛先、クミ93アットマーク未来ドット RE まで。さあ、こちらいただきました、ラジオネームブレスの妹ちゃんからですね、クミさんこんにちは。こんにちは。ヨーグルト毎朝子供と食べてます。とろっとした生乳タイプにジャムを乗せて、ジャムを乗せるのが最近のお気に入りですといただきました。ありがとうございます。朝ですね。なんか朝食べるか夜食べるかでちょっと分かれそうな感じがするんですけど、さっきのラジオネームアップちゃんは夜やったんですよね、ラジオネームブレスの妹ちゃんは朝ということで、ジャムを乗せるのね。なんかヨーグルトにジャム乗せるのって、あの昭和のちょっとおしゃれな食べ方っていう感じがするんですけど、生乳タイプのヨーグルトってここ最近ですよね、出てきたのがね、どんなジャムを乗せて食べはるんでしょうかね、でもあのヨーグルトとジャムはすごく相性がいいですからね、どんなジャムでも美味しいんやろうなと思うんですけどね、ちなみにどんなジャムかちょっと聞いてみたいなと思いました。さあということで、生乳タイプでジャムを乗せて食べるのがお気に入りというふうにいただきました。さあ皆さんはどうでしょうか。まだまだ、こんな食べ方あるよとかね、いやいやこのヨーグルトめっちゃ美味しいでみたいな、そんなヨーグルトにまつわるメッセージお待ちしております。今日のメッセージテーマはヨーグルト食べますか。皆さんからまだまだヨーグルトにまつわるメッセージお待ちしております。時刻は4時28分を回っています。近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局ラジオスイートのスタジオからクミが生放送でお送りしているクミのラフ&ピース、リクエストいきましょう。ラジオネームブレスの妹ちゃんからのリクエスト、ココ強く儚い者たち。

お届けしたナンバーはラジオネームはっちゃんパパさんからのリクエスト、ラッツ&スター、 T シャツに口紅でした。さあ時刻は4時38分を回っています。クミのラフ&ピース、今日のメッセージテーマはヨーグルト食べますかということで、皆さんからたくさんメッセージいただいております。こちらいただきました、ラジオネームはっちゃんパパさんから、クミさんこんにちは。こんにちは。ヨーグルト好きです。昨夜も食べました。ああ、タイムリーですね。でやっぱり夜食べる人の方が多いのかな、なんかイメージ的には朝なんですけど、結構夜食べるっていう人が多いなと思って、皆さんはどっちでしょうか。ヨーグルト食べる人は朝派でしょうか、夜派でしょうか。いやいや、ランチの時食べるでって方もいらっしゃると思うんですけどもね。さあ皆さんはどうでしょうか。今日のメッセージテーマはヨーグルト食べますか、食べる人は、朝食べるか夜食べるか、どのヨーグルトが好きかとか、どんな食べ方が好きかみたいなね、このメーカーのこのヨーグルトが実はめっちゃ美味しいねみたいなね、そんなヨーグルトにまつわるメッセージお待ちしております。苦手な方はその理由も教えてください。宛先はいつもの宛先、kumi93@mirai.re で皆さんからのメッセージリクエストどんどんお待ちしております。今のところ豆乳ヨーグルトがガゼン気になってるんですけどもね。さあこちらいただきました、ラジオネーム、よいしょ、たくさん本当に今日いただいてるんですよね。ラジオネームセクシーパンダさんからですね。クミさんこんにちは。こんにちは。ヨーグルト生活は毎朝の日課になり早10年以上になります。お、すごい。きっかけはテレビでやってた花粉症に効くという情報から。あったなー、あった。なんか花粉症にはヨーグルトって結構試して合点なんかその辺でやってましたよね。ある時は果肉入り、ある時は無糖、果糖、飲むタイプ、タンパク質が取れるなんてものまで振り返ると、季節来た時に昔より和らいだよなって結果、結果です。聞いてるのかな、かっこ笑い。でも悪玉菌減らない。あと好きなアレンジはヨーグルトにカシューナッツ、その上に蜂蜜、これうまいっす。ヨーグルト風味つながりでいうとスポロン、小さい頃から好きですといただきました。ありがとうございます。まず、花粉症に効く、そう、これ結構話題やったんですけど試したことはないです。さあ今ね、あの喋ってる、様子をスマホで写真撮りに来ていただいております。ありがとうございます。なんか嬉しいですね。SNS とかよかったら載せてくださいね。ありがとうございます。いやー、なんかそういうのすごい嬉しいなと思って。さあそして、そうそう、セクシーパンダさんの話題、そうか、花粉症に効く、これね私も気になってたんですけど、10年続けるのがやっぱすごいわ。私ね、気になって続かないのよ。気になって、あ、すごいな、やってみたいなで終わるんですよね。いやー、でも昔より和らいだっていうことやっぱ聞いてるんや、じわじわ。やっぱこれで10年続けるってことが大事なのよね、きっとね。そして好きなアレンジがヨーグルトにカシューナッツ、その上に蜂蜜。おしゃれ、めっちゃおしゃれな食べ方やん。でも美味しいやろな、きっと。あの蜂蜜、お砂糖よりも私蜂蜜派なんですよね。だから絶対美味しいと思います。そして、ヨーグルト風味つながりでスポロンね。今スポロンって言ってパッて頭に浮かんだ人いるかな。ここに今ね、

セクシーパンダさん写真送ってくれてはるんですけど、3つつなぎになってて三角形の三角錐、違うな、円柱じゃないな、円錐か、円錐型で、グリコのスポロンって真ん中に書いてて、赤い帽子をかぶった男の子が、真ん中に、イラストがあって、全体的にはブルーで水玉の、模様が書いてるんですけど、これでさみんな分かったかな、スポロンね、これなんか子供の頃に飲んだちょっと贅沢なジュースですよね。いや長いこと飲んでないわ。まだ売ってるんやろかスポロンって。そういえばこれなんかあのさっきもね、で豆乳ヨーグルトもそうなんやけど、ヨーグルト売り場をくまなく見たことがないのよ。なのでちょっとねこの週末はスーパー行ってヨーグルト売り場をちょっとくまなく見ようかなと思ってて、スポロン飲みたいわちょっと、これ聞いてスポロン最近飲んだよっていう方、割とよく飲んでるよっていう方いらっしゃいましたらメッセージお待ちしております。いやーヨーグルト食べますかという話題で皆さんたくさんメッセージいただいてるんですよね。だからそれだけみんなヨーグルトは身近な存在なんですよね、きっとね。私あんまり食べないんですけど、どっちかって言ったらあのフルーツが入ってるやつが結構食べるんですけど、食べると言えばね、あとアペちゃんやったかな、アロエの入っているヨーグルト一時ねめちゃめちゃハマったんですけどね、あのなんかアロエの果肉の風味が美味しいんですよね。なんかこうプレーンよりも何かが入っている方が、どっちかっていうと好きなんですけど、さっきも言ったんですけど昔の昭和のヨーグルトといえばこれみたいな、給食に出てたコアっていうヨーグルト、あのヨーグルトが好きなんですよ未だに。あのなんかこうプルンとした感じのヨーグルト、もう今あの感じはヨーグルトじゃないって言われそうやけど、あのコアヨーグルトがすごく好きやったんですよね。ということで今日のメッセージテーマはヨーグルト食べますか。さあまだまだ、皆さんからヨーグルトにまつわるメッセージお待ちしておりますよ。いやいやまだクミさんあのヨーグルト出てへんがなみたいなね、そんなメッセージもお待ちしております。皆さんからヨーグルトにまつわるメッセージまだまだお待ちしております。さあそしてですね、今週末こんなイベントに行くよとかね、こんなとこに行くよみたいなメッセージもお待ちしております。皆さんからいろんなアクセスお待ちしております。すべての宛先はクミ93@mirai.re、 KUMI 数字で93@mirai.re で皆さんからのメッセージリクエストどんどんお待ちしております。さあ時刻は4時45分を回っています。リクエストをお答えしましょう。ラジオネームセクシーパンダさんからのリクエストはこの曲、いや懐かしい、チャゲアンダスカラブソング。

サニースポットプラスさんからお知らせです。近江鉄道八日市駅から徒歩1分、東近江観光案内所併設のカフェサニースポットプラス。グリーンあふれる店内で味わえるのは世界最古のコーヒーと香り高いマイティーリーフ紅茶。またランチやスイーツも豊富にご用意。さらに音楽ライブやイベントなども開催、特別な空間に。さあ、来週開催のサニースポットプラス音楽祭ボリューム26ご紹介しましょう。今回のゲストアーティストはジャジャです。今年のビアコジャズ東近江2026でもゲストアーティストとしてメインステージで演奏されました。秋山幸男さんのサックス、そして面白いトークが光るジャジャのステージ、ぜひ楽しみにしてください。開催日時は5月23日土曜日の午後6時スタートとなっています。お席の方がだいぶちょっともう埋まってきていて、あと

りわずかということですので、じゃじゃ見に行きたいなという方はお早めにお願いいたします。ご予約お問い合わせはサニースポットプラスまで。電話番号は 0748-561651、 0748-561651 までお願いします。さあ、そしてサニースポットプラスに新作スイーツが登場です。東近江観光スイーツ夫婦岩サンドです。東近江の名所タロボーグーとのコラボスイーツ。タロボーグーの夫婦岩といえば、本殿へ続く途中にある大きな岩、神様の力で開かれたと言われ、その幅約80センチの岩の間を通り抜けると願い事が叶うと伝えられ、現在ではパワースポットとして人気があります。そんな夫婦岩をイメージしたスイーツが現在販売中です。外側は岩のようにゴツゴツしていますが、その外見とは裏腹に食べてみると、最初はザクッと、そしてふんわり柔らか。これはメレンゲをベースにした生地に、表面には砂糖とナッツで香ばしさをプラスして、いろんな食感が楽しめるようになっています。テイストはいちご、キャラメルなどありますが、どれも単調な味ではなく、食べ進めるたびに味の変化があって、最後まで楽しんでお召し上がりいただけます。いちごがね、もう季節的に、残りわずかということなんで、いちごまだ食べたことないという方はお早めにお願いします。現在販売しているテイストはいちご、キャラメル、チョコです。私のおすすめはキャラメルです。キャラメルクリーム、キャラメルソースはちょっと苦みがある大人テイストで、途中にカスタードクリームが入っていて、こう甘さを感じられて、最初ちょっと苦みな甘さがあって、ふわって甘みがあって、めちゃくちゃ美味しいです。コーヒーに絶対合う一品です。サニースポットプラスで東近江の新しい楽しみ方を見つけてみませんか。以上、サニースポットプラスさんからのお知らせでした。

クミのラフ&ピース、お届けするのは1995年のナンバー、オアシス Don't Look Back in Anger。

さあ時刻は午後5時を回りました。改めましてこんにちは、久美です。近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしている久美のラフ&ピース、5時台後半もよろしくお付き合いください。さあ今日のメッセージテーマはヨーグルト食べますかということで、前半戦もたくさんメッセージいただきましてありがとうございました。まだまだ皆さんからのヨーグルトにまつわるメッセージお待ちしておりますよ。好きな方はいつ食べるとか、どのヨーグルトが好きとか、こんな食べ方があるよみたいなね、そんないろんなあなたのヨーグルトのこだわり教えてください。苦手な方はその理由を教えてください。今日のメッセージテーマはヨーグルト食べますか。宛先はくみ93@mirai.re、 KUMI 数字で93@mirai.re でお待ちしております。さあこちらいただきましたラジオネーム大見さんからですね。くみさんこんにちは。こんにちは。9日の土曜日に矢橋駅半島公園でシガレイクスのファン感謝祭がありました。笑いあり涙ありの濃い半日でした。キッチンカー周辺をうろうろと食べ歩きしている野生の選手や、スタッフが見られたり、とにかく非日常感が味わえるイベントです。琵琶湖放送のニュースでは、入場者が1900人だったそうですといただきました。ありがとうございます。写真もたくさん送っていただいてるんですけどね。そうなんですよね。これMC が中井真奈ちゃん、仲良しの中井真奈ちゃんと、そしてその、旦那さんでいらっしゃいます、杉こと杉浦君も、ね、出てはって、お二人の SNS であこんなあったんやっていうふうにね、見たんですけどもね、本当なんか大盛況で終わったイベントでしたね。ということで笑いあり涙ありと、なんかファンならではの涙するところもあったんでしょうねきっとね。たくさんの写真ありがとうございました。さあこちらいただきました初メッセージですね。今日ね実は初メッセージたくさんいただいてるんですよね。こちらですね、ラジオネーム桃色レッドさんいきましょうかね。本当ねたくさんいただいてます。

桃色レータさん、おはようございます。おはようございます、今日のお題、ヨーグルト食べますか。健康のためにヨーグルト食べようと思いつつもあまり食べないこともありますが、わかる、一緒、全く一緒。なんかね、食べた方がいいんやろなって思いつつ、別に嫌いじゃないんやけど、あまり食べないことがあるんですよね。好きなヨーグルトはユダヨーグルトで、もちもちして美味しいです。これね、話題なんですよね、ユダヨーグルト。岩手県やったっけの中ヨーグルトですよね。これね、気にはなってるんですけど、ちょっとお高めですよね、確かね。もちもちで美味しい。ヨーグルトでもちもちっていう食感って、あまり今まで食べたことないんですけど、いや、ちょっと気になりますね、これね。あとはお菓子になりますが、モロッコヨーグルトが好きでした。一生どれだけ綺麗に食べれるかで競っていたことも懐かしい思い出です。桃色レッドさん一緒、モロッコヨーグルト美味しいですよね。駄菓子のね、ヨーグルトみたいな、ふにゃふにゃのプラスチックの入れ物に入ってる、なんやろ、直径3センチぐらいの蓋かな、でこうヨーグルトみたいな感じのね、入れ物に入ってる、2口ぐらいで、大人やったらもう1口で終わるぐらいの量が入ってるんですけど、これ私もね、子供の時から好きなんですよ。でね、もう20年ぐらい前かな、なんか駄菓子屋さん、ちょっとおしゃれなカジュアルな駄菓子屋さんみたいなところで、このモロッコヨーグルトのでっかい入れ物があったんですよ。なんかこの普段売ってるモロッコヨーグルトの5倍かぐらいの大きさのモロッコヨーグルトがあって、いや、これちょっと食べてみたいと思って買ったら、半分ぐらい食べたらね、飽きてきたんですよね。だからモロッコヨーグルトは大きさが多分ね、ベストなんですよ。いや、もうちょっと食べたいって思うところで終わるのがベストなんやなと思いました。そうか、桃色レッドさん、私と似てるな。ヨーグルトね、健康のためにいいなと思いつつね、あまり食べないとか、モロッコヨーグルトが好きっていうのね、似てるなと思いました。初メッセージありがとうございます。またよかったら送ってくださいね、お待ちしております。さあ、こちらいただきました、ラジオネームトモトちゃん、いきましょうかね。クミさん、こんにちは。こんにちは。ヨーグルト食べます。朝食べることが多いです。朝派ですね。結婚してからも続けてるんですが、夫はヨーグルトを食べる習慣がなかったので、最初はなんか豪華やなって言ってました。豪華ですかね。特に器に入れるわけもなく、明治ブルガリアヨーグルトのフルーツ入り4個パックのやつ、正方形ですね、パッと見ね。そのまま出しているだけなんですけどね。ついつい買うのはプレーンタイプよりフルーツ入りです。フルーツをもらったりしたらプレーンタイプを買います。フルーツの組み合わせが好きなんですよね、といただきました。ありがとうございます。私もそう、フルーツ入りの方が好きやな。でフルーツをもらったりしたらプレーンタイプを買います。だからこう、例えばバナナとかもらったら、バナナとヨーグルトなんでしょうね、きっとね。いいですね、フルーツとヨーグルトの組み合わせ、私も好きですね。でもなんかフルーツをもらったらプレーンヨーグルトというよりも、なんかそのブルガリアヨーグルトの4個パックを、なんかパキパキって開けるあれを、私もそのまま食べるタイプですね。メッセージありがとうございます。さあ、今日のメッセージテーマはヨーグルト食べますか。皆さんまだまだ待ちてますよ。あのヨーグルトまた出てきてへんやみたいなね、そんなメッセージお待ちしております。皆さんからヨーグルトにまつわるメッセージお待ちしております。さあ、時刻は5時6分を回っています。リクエストお答えしましょう。ラジオネームトモトちゃんからのリクエストはこちら、 D51 No More Cry。

愛東マーガレットステーションさんからお知らせです。東近江市愛東の自然に囲まれた道の駅愛東マーガレットステーション、地元で採れた新鮮野菜や果物、加工品が並ぶ愛東直売館、季節のジェラートやお菓子が人気のラプティ、地元のお土産物やドライフラワーやアロマが香る田園生活館など見どころいっぱい。大好評大人気の温室メロン愛東メロン、徐々に大玉サイズの出荷量が増えてきました。 2L サイズ、3L サイズも多数販売しております。深みのある甘みと芳醇な香りをぜひお楽しみください。また5月27日から6月7日の期間限定でさくらんぼ狩りも開園させていただきます。

ます。さくらんぼ園にて30分間の食べ放題となっています。入園時間や料金など詳しくは愛東マーガレットステーションホームページをご覧ください。また5月17日から24日の間、コンテナ花壇のコンテスト花フェスタ2026 in 愛の田園と開催しております。一般公募で出展されたコンテナ花壇をイベント広場に展示いたします。ぜひお立ち寄りいただき、華やかで美しいコンテナ花壇をお楽しみください。週末ドライブの途中に立ち寄ればちょっぴり嬉しい発見があるかも。優しい風が通り抜ける笑顔あふれる場所、愛東マーガレットステーションで楽しいひとときを。以上、愛東マーガレットステーションさんからお知らせでした。

さあ時刻は5時13分を回っています。近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局ラジオスイートのスタジオから久美が生放送でお送りしている久美のラフ&ピース。今日のメッセージテーマはヨーグルト食べますかということで、メッセージまだまだたくさんいただいております。こちらですね、久美さんはじめましてといただきました。先ほど写真撮ったのはオラです。ラジオネーム黒木名車でご一緒といただきましたそうなんですね、山梨県からやってきましたと。すごい、山梨から来ていただいたんですね。ありがとうございます。以前は他のところに、演奏場あったとこあったように聞いていたので 81.5MHz 聞いていたら生放送してるとのことで彦根にいたけど八日市にやってきました。素敵な笑顔を撮れましたヨーグルトといただきました。ありがとうございます彦根にいてはったんやけど八日市に来ていただいたんですね。ありがとうございます。山梨県から、ラジオの生放送を見に来ていただきました、黒木名車さん、ありがとうございます。さて本日のテーマ、ヨーグルト食べてますか。オラは旅人なのでホテルの朝食にヨーグルトあれば食べます。岩手県の岩泉ヨーグルト、スプーンですくっても落ちません。しっかりしたヨーグルト、でもプレーンで甘いのは嫌いです。ではまた黒木名車のアメブロに乗せますといただきました。ありがとうございます岩手県の岩泉ヨーグルト、スプーンですくっても落ちません。しっかりしたヨーグルト、じゃあなんていうの、水分が少ないもっちりしたタイプなんですかね。なんかヨーグルトも本当本当になんかご当地ヨーグルトっていうのがあるんですね。そして、ホテルの朝食にヨーグルト、あ、ホテルの朝食バイキングとかにヨーグルトありそうですよね。あったら食べるかな私もね。ということで、黒木名車さん、ありがとうございます。アメブロに乗せていただけるということなんで楽しみにしております。ありがとうございます。さあこちらいただきました、ラジオネームゆうこデラックスちゃんいきましょうかね。久美さんこんにちは。こんにちは。ヨーグルト好きです。食べます。ダイエット中から食べてたのはダノンオイコスです。あーはいはいはい、高タンパクタイプでしっかり水切りされているから食べ応えがあって満足感があって好きです。プレーンとイチゴとブルーベリーも美味しいですが、おすすめはレモン&ハニーです。デザート的な感じもして美味しいです。久美さん柑橘系好きですよね、おすすめですといただきました。ありがとうございます。ダノンオイコスね、高タンパクで、筋肉をつけたい方とかが結構食べてはるね、イメージなんですけど、筋トレしてる方とかが食べてるイメージなんですけど、そっか、ゆうこちゃんねダイエット成功しはったんですけど、その、一役を担っているのもダノンオイコスもあるのかな。プレーンとイチゴとブルーベリー、まあまあこの辺はちょっと味が想像がつくんやけど、そうそう、なんか食べ応えがあるというか水切りされてるから割とこうもっちりした感じなんですよね。レモン&ハニー、あ、これ食べたことない、めっちゃ気になる。なんか気になるヨーグルトいっぱいある今のところは豆乳ヨーグルトとスポロンと、このダノンのレモン&ハニー、この3つはちょっとヨーグルト売り場でちょっとチェックしたいなと思っております。めっちゃヨーグルト、皆さんネタあるやん。まだまだお待ちしてますよ。今日のメッセージテーマはヨーグルト食べますか。メッセージの宛先はくみ93@未来.re

kumi93@mirai.re で皆さんからヨーグルトにまつわるメッセージまだまだお待ちしております。さあ時刻は5時17分を回っています。リクエストお答えしましょう。ラジオネームゆうこデラックスちゃんからいただきましたリクエストはこちら、ポルノグラフィティメリッサ。

フェココンさんからお知らせです。いつもパンカフェココンをご愛顧いただき誠にありがとうございます。おかげさまで当店は5月27日をもちまして9周年を迎えます。日頃より支えてくださる皆様に心より感謝申し上げます。この節目にあたり10年目に向けてより一層お客様に快適にお過ごしいただける空間づくりとメニュー内容の充実を目指し店舗の改善及び大幅な改装を行うこととなりました。つきましては誠に勝手ながら5月20日から5月26日までの期間店舗改装のため一時休業とさせていただきます。なお期間中は古今離れにて営業を行うほかキッチンカーも稼働予定ですのでぜひご利用いただきますと幸いです。これからも皆様に愛されるお店であり続けられるようスタッフ一同を務めてまいります。10年目を迎えるパンカフェココンにもどうぞご期待ください。今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。パンカフェココン、特別なひとときをあなたに。以上、パンカフェココンさんからのお知らせでした。

クミのラフ&ピース、お届けするのは1985年の5月16日リリースのナンバー、菊池桃子ボーイのテーマ。

さあ時刻は5時33分を回っています。クミのラフ&ピース、今日のメッセージテーマはヨーグルト食べますかということで、メッセージたくさんいただいてるんですよね。さあ、時間いっぱいまで紹介していきましょう。こちらはラジオネーム、トラさんですね。TORA のトラさんですね。クミさんはじめまして。はじめまして、ありがとうございます。私もヨーグルト味のアイス好きです。というわけでまさに今ヨーグルトにアイスクリームのモウミルク味混ぜて食べてます。5対5ぐらいで、あと小学校の給食で魚のフライにヨーグルトソースがかかっているのが子供だった自分には衝撃でしたといただきました。ありがとうございます。ヨーグルト味のアイス美味しいですよね。でヨーグルトにアイスクリームのモウミルクを混ぜて食べる、あ、美味しいかも。ヨーグルトってちょっとね酸味があるのに、ここにあのモウのミルク混ぜたら、なんやろう、あのミルクの甘さっていうのかな、あの感じがこう混ざってきて、ちょっとリッチなヨーグルトみたいな感じになりそう。食べたことないけどなんか感想ではなんかね、ちょっと想像ではなんかリッチなヨーグルトアイスみたいな感じになりそうですね。いや、ちょっと食べてみたいな、美味しそう。そして小学校の給食で魚のフライにヨーグルトソース、あったような気もする。でもなんかね、ちょっとこうシャレたメニューにしてみようかな、洋食に挑戦してみようみたいな感じの、給食の、皆さんの考えるね、管理栄養士さんのチャレンジやったかもしれないですね。確かにでも魚のフライにヨーグルトソース、これ記憶にあるな。同じ小学校やったりしてもしかして、ということで、ちょっとねトラさんリクエストをいただいたんですけど、ちょっと音源がね、曲になくて、なので、ある曲やったらまだちょっとだけ時間があるので、間に合えばリクエストをお届けしますので、よかったら送ってください。メッセージありがとうございます。初メッセージということで嬉しいです。よかったらまた送ってください。お待ちしております。こちらいただきましたラジオネーム、カルベロさんですね。クミね、こんにちは。こんにちは。昔駄菓子屋さんに売ってた小さいカップルのヨーグルだっけ、つい最近の駄菓子を特集したテレビ番組を見るまでヨーグルトの一種かと思っていたよ。飲むヨーグルト好きです。 R1 のちっちゃいボトルのやつから、ブルガリアとかトカチの丸々の1リットルの紙パックのやつとか、だけど飲むヨーグルトは糖分が多い気がするよといただきました。ありがとうございます。さっきね、ラジオネーム、桃色レッドさんが、モロッコヨーグルですねこれねやっぱりヨーグルトっていうとね、モロッコヨーグル出てくるんですね。私これはなんか言われて、なんかそういやヨーグルトの話題これもありやなって思ったんですよね。ということでね、やっぱりこれ出てきますね。そして、飲むヨーグルト、あ、今まで出なかったな飲むヨーグルト。 R1 のちっちゃいボトルのやつ、なんかね、インフルエンザにいいとか言って、めちゃめちゃ冬になったら売れるやつですよね。飲むヨーグルトね、糖分多い、そうなんかな。でも確かに甘いですよね。飲むヨーグルトもね体にいいんやろうなと思いつつ、私も飲まないんですよね、ということで、カルベロさんも、リクエストいただいたんですけど、こちらもちょっとね曲に音源がなくて、まだちょっとだけ時間があるので間に合えばお届けしたいと思いますので、よかったら送ってください。メッセージありがとうございます。こちらいただきました、ラジオネーム

ちょ、まこちこまさんですね、くみさんこんばんは、こんばんは。さあ、昨日いただいたんですよね。さあ明日はラジオ聞けてるかな、聞けてますか、今週は所用で土曜日から水曜日まで別府まで行ってきました。九州行ってあったんですね。日中はバタバタしてたけど夜はゆっくり温泉入って癒されてきました。ええー、なー

ダラクスちゃんが、オイコスの話題いただいたんですけど、おお、まこちこまさんもそうなんですね。そうか、コストコで箱買いあるんや。なんか箱買いってすごいなんか単純な疑問なんやけど、賞味期限とかその辺は大丈夫なの？冷凍とかするの？なんか箱買いでヨーグルトって全然想像がつかへんやけど、これは多分、あ、でも日持ちがするのかな、もしかしたら。すごい普通のヨーグルトよりは日持ちがするって感じなんかな。毎日食べてたらでもね、箱買いでどのぐらい入ってるのかわからないんですけど、割とまあ2週間ぐらいでなくなる感じなんですかね。コストコ、オイコス、箱買いでちょっと見てみようかな、曲の間にということで、メッセージありがとうございます。さあ、今日のメッセージテーマはヨーグルト食べますか。もういっぱい出てきましたね。さあ皆さん、まだまだいやいやこれがあるやんみたいなね、メッセージお待ちしておりますよ。宛先はいつもの宛先、クミ93 @mirai.re まで。さあ時刻は5時39分を回っています。リクエストにお答えしましょう。ラジオネームまこちこまさんからのリクエストはこちら、鮎川まみ、風のノーリプライ。

0: 生です。
1: 東近江をデニムの聖地へ、八日市本町商店街の中にある49ers。 履けば履くほど味が出るこだわりのデニム、地元の皆さんに愛される一本を心を込めてお届けしています。あなたの運命の一本見つけに来ませんか？そんな 49ers さんからラフ&ピースのリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせ。毎月抽選でリスナーの皆さんへ 49ers さんのグッズをプレゼント。今月は 49ers オリジナルデニムトレイです。 49ers オリジナルデニムトレイをオリジナルデニムを使用し製作したトレイ、サイズはスモールとミディアムの2個セット。スモールは約8センチ ×6.5センチで、アクセサリーや細かいなくしがちな小物の収納にぴったり。ミディアムは少し大きくて10センチ ×10センチぐらいで、玄関に置いて帰宅時の鍵を入れたり、メガネを置いたり、幅広い用途で使えます。このデニムトレイ、スモールとミディアムを2個セットにして4名の方にプレゼントします。プレゼントご希望の方は住所氏名を記入の上、cumi93@mirai.re まで。発表は商品の発送をもって返させていただきます。本町商店街から世界へ、デニムとアメリカンカジュアルなら 49ers へ。以上、 49ers さんからのお知らせでした。

届けしたナンバーはラジオネーム夢銀河ちゃんからのリクエスト、中村ゆまだんだん気になるでした。クミのラフ&ピース。この番組はウルナビ声優妖怪地点、サニースポットプラス、アイトーマーガレットステーション、パンカフェココン、フォーティーナイナーズ以上の提供で、近江鉄道妖怪地駅ナカラジオ局ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしました。

さあ時刻は5時49分を回っています。近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしましたクミのラフ&ピース。さあエンディングです。今日もたくさんのメッセージやリクエストありがとうございました。今日のテーマヨーグルト食べますかということで、すっごいたくさんのメッセージいただきましたね。初メッセージっていう方もたくさんいらっしゃって、中にはね他府県からあのスタジオを見に来ていただいた方とかもいて、たくさん皆さんに盛り上げていただきましてありがとうございました。よかったらね初メッセージいただいた方もよかったらこれからもね、ちょっと間が空いたら、お暇な時がありましたら、番組にメッセージ送っていただけると非常に嬉しいです。ありがとうございます。さあ、ラジオネーム夢銀河ちゃんからメッセージいただきました。くみちゃん、スタッフさん、全国のリスナーの皆様こんばんは。ワンダフルワールド、仕事の合間に久しぶりにメッセージしてます。ヨーグルトなんですが、ヨーグルトは飲まないし食べないですといただきました。ありがとうございます。理由とかも聞きたかった、メッセージありがとうございます。さあということで、今日のメッセージテーマはヨーグルト食べますかということで、気になるヨーグルトもたくさんあったので、週末ちょっとスーパーとかで覗いてみたいと思います。さあそして来週のテーマいきましょう。来週のテーマは自転車の思い出。5月22日はサイクリングの日なんですよね。なので自転車の思い出というテーマで皆さんからお待ちしております。車に乗るまで、自動車の免許を取るまでは皆さん、自転車で行動された方がほとんどやと思います。さあ自転車いろんな思い出があると思います。皆さんの自転車の思い出聞かせてください。来週のテーマは自転車の思い出です。さあいい天気になっておりますね。週末もいい天気みたいですので皆さんね、楽しんでいただきたいと思います。来週またこんなことがあったよというメッセージもお待ちしておりますよ。さあ午後4時からクミが生放送でお届けしましたラフ&ピース、今日のクロージングナンバーは1995年5月17日リリースのこの曲グレイ、ずっと二人でお聴きながらのお別れです。クミのラフ&ピース、次回は5月22日金曜日午後4時にお会いしましょう。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。 See you next time! また来週、バイバーイ。

届けします。重度の障害のある人への支援、ガソリン、タクシー、近江鉄道助成券を交付します。在宅生活をしている重度の障害のある人を対象に、タクシー、近江鉄道、ちょこっとバス、ちょこっとタクシーの運賃及び自動車燃料費を助成する社会参加促進移動支援事業の申請を受け付けます。対象は令和8年4月1日現在、市内に住民登録があり、次のいずれかの要件に該当する人、なお施設に入所している人や入院している人は対象外です。社会参加促進事業は身体障害者手帳1から39、養育手帳 A1、A2、精神障害者保健福祉手帳1、2級を交付されている人です。移動支援事業は身体障害者手帳1、2級または養育手帳 A1、A2 を交付されている18歳未満の児童、特別児童扶養手当1級の認定を受けている18歳未満の対象児童、重症心身障害者障害児の認定を受けている人です。助成額は各事業5000円です。500円の共通チケット ×10 枚綴り1冊となります。申し込み期限は5月29日金曜日までです。お申し込みお問い合わせは障害福祉課 IP 電話 050-5801-5640、 050-5801-5640 番または各支所までお願いします。忘れずに申請を。会社などを退職したときは国民年金の手続きを。20歳以上60歳未満の人が会社などを退職したときは厚生年金や共済年金第2号被保険者から国民年金第1号被保険者に加入するための手続きが必要になります。また退職した人に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者第3号被保険者

0: 保険者も国民年金第1号被保険者への変更手続きが必要です。該当する人は退職証明書や雇用保険被保険者離職票などの退職日が分かる書類、個人番号または基礎年金番号が分かるものを持参し手続きをしてください。この手続きをしないと将来年金を満額受給できなかったり障害年金を受給できなかったりする場合があります。電子申請が可能です。詳しくは日本年金機構ホームページを確認してください。お申し込みお問い合わせは保険年金課 IP 電話 050-5801-5631 050-5801-5631 番または各支所までお願いします。東近江市の魅力を PR 2026東近江市レインボー大使が決定しました。山本カレンさん、深尾ひろむさん、西川直美さんです。観光協会や東近江市が行う各種イベントに参加し観光振興に寄与していただきます。任期は令和8年4月1日から1年間です。詳しくは東近江市観光協会 IP 電話 050-5802-8621 050-5802-8621 番までお問い合わせください。2026藤井インヒュッテ、名島勝恵メゾソプラノコンサートのお知らせです。藤井彦四郎邸の山小屋にある大正時代に制作された貴重なピアノでメゾソプラノコンサートを開催します。日時は5月16日土曜日午後1時15分開演。場所は五箇荘近江商人屋敷藤井彦四郎邸の山小屋です。定員は申し込み先着順40人。お申し込みお問い合わせは五箇荘近江商人屋敷藤井彦四郎邸、電話 0748-48-2602 0748-48-2602 番までお願いします。東近江だよりをお届けしました。
1: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
2: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
1: ありがとうございました。
3: 車探しのパートナーオートゾーンは毎月1日発行です。
4: 近くに滋賀銀の ATM がない。
5: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。
6: 滋賀銀。
7: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
8: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 竜王だよりをお届けします。人間ドック検診費を一部補助します。対象者は次のすべての要件を満たす人です。検診日に竜王町国民健康保険に加入している人、検診日に年齢が19歳以上75歳未満の人、保険税を滞納していない世帯に属している人、検診結果を提出し結果に応じて保健師などの自己指導を受けることができる人、竜王町が検診結果を活用することに承諾できる人です。補助金額は費用の2分の1を1人につき1年度に1回交付します。上限は2万円、100円未満は切り捨てです。申請方法は検診後次のものをすべて揃えて住民課で申請してください。検診結果表の原本、質問票、こちらは窓口でお渡しします。領収書の原本、検診費用の記載が必要です。国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ、印鑑、スタンプ式は不可、認め印は可能です。通帳など振込先の金融機関の口座がわかるもの、40歳以上の人はピンク色の特定健診受診券です。申請期間は令和9年1月29日金曜日までです。お問い合わせは住民課医療年金係 0748-583702 0748-583702 まで。以上、竜王だよりをお届けしました。

0: コトシンふれあいタウン。このコーナーではコトー信用金庫さんの素敵なお客様のご紹介をしています。今回紹介するのは株式会社三省堂。株式会社三省堂さんは近江鉄道新八日市駅から徒歩わずか2分の場所に、創業60年を迎える金物店として、地域の皆様に支えられながら今日まで至っておられます。プロの道具屋として家づくりを支え、心豊かな暮らしを創造するというお手伝いをされており、お客様に喜びと驚きの体験をお届けすることを心がけておられます。建設業界で活躍される職人さんたちに欠かせない電動工具やエア工具、釘やボルトなどの資材をはじめ、仮設足場のリースや薪を有効に使って快適な生活と省エネを実現するウッドボイラーの設置も受けたまわっておられます。最近では仮設足場とセットで住宅や事務所の塗装工事もご提案されています。ワンストップでの工事が可能で、塗料の知識も豊富で安心してお任せできます。建築資材や工具、仮設関係資材、ウッドボイラー、遮熱塗装など、住宅や施工に関することなら何でもお気軽に三省堂さんへご相談ください。皆様の暮らしや仕事のより良い未来づくりのお手伝いをさせていただきます。株式会社三省堂、住所は滋賀県東近江市八日市清水2丁目 7-5、 電話番号0748223066、ファックス番号0748240022。営業時間は午前7時から午後7時まで。定休日は月曜日です。以上、コトシンふれあいタウンのコーナーでした。
1: 伝わる優しさ、感じる心地よさ。FM 東

福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいです。今日も越前若狭の魅力をお届けしますよ。土日どこ行く？今回は若狭三方縄文博物館と福井県年光博物館についてお届けします。若狭三方縄文博物館は昭和63年4月に開館した縄文文化をテーマにした博物館です。若狭町の鳥浜貝塚の紹介をはじめ、北信越地方の縄文土器を集めた土器の道や、若狭町鳥浜向笠地区に所在する由利遺跡から出土している丸木舟9艘すべてを展示しています。また鳥浜貝塚の地層の剥ぎ取り断面など縄文文化を知る上で貴重な出土品を中心に展示しています。参加・体験型のコーナーもあり、屋外には縦穴式住居が再現されている縄文広場などの憩いの場もあります。森が破壊され、自然環境が破壊され、人類の未来が危惧される今日、縄文文化の持つ共生と循環の世界観を改めて確認してみてください。そしてその若狭三方縄文博物館の隣、国指定名勝の一つでラムサール条約登録湿地でもある三方五湖の三方湖のほとりにある福井県年光博物館。年光とは年と島と書き、長い年月をかけて湖の底にできる堆積物の層が作る島のこと。白っぽい層と黒っぽい層が交互に積み重なり島が作られます。黒い層と白い層がセットで1年分の年光です。これが1年に1つずつできることから、年光をたどれば堆積物から当時の気候を探ることができます。その他、世界の遺跡で発掘される出土品の年代を正確に特定できる世界の物差しとして、様々な研究に役立てられています。2018年にオープンし、2021年には全国およそ5700の博物館の中から第2回日本博物館協

会賞に選ばれました。デザイン性の高い展示や長年にわたる研究、地域活性化への貢献などが評価されました。入館して最初に現れるのは全長45メートル、圧巻の年功ギャラリーです。手前から奥に向かって現在から過去へ7万年の時を遡ることができます。皆さんも福井県年功博物館に訪れて世界の物差しを体験してみませんか。若狭三方縄文博物館、福井県年功博物館までのアクセスです。電車の方は JR 小浜線三方駅から徒歩25分、レンタサイクルでおよそ5分、お車の方は舞鶴若狭自動車道三方五湖スマートインターチェンジから5分です。ウェブサイトもご覧ください。

今回は若狭三方縄文博物館と福井県年光博物館についてお届けしました。ご案内は福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいでした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: ここからは鈴鹿ボイス FM が鈴鹿市だけでなく三重県内各地の情報をお届けします。それではお聞きください。今回は三重県三重郡菰野町にある鹿の湯ホテルをご紹介します。お話を伺うのは鹿の湯ホテルの清水さんです。清水さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 清水さん、湯の山温泉、この鹿の湯ホテルはですね、御在所の大自然が一望できる旅館というところなんですが、これは今から1300年前ですね、薬師如来のお告げで発見したという湯の山温泉というところで、その効能と泉質の良さから傷ついた鹿が癒しにやってくるということで、別名鹿の湯温泉と呼ばれているんですよね。
1: はい、そうなんです。鹿の湯温泉は無色透明のアルカリ性でラジウム、エマナチオンを多量に含んでいて、感染痛、リウマチや婦人病などたくさんのものに効果があるとてもいい温泉なんです。特に当館の大浴場では温泉の由来にもなっている鹿の置物や自然を満喫できる露天風呂をご用意しておりますので、1300円の歴史を感じながらゆったりと疲れを癒してもらえます。そして温泉に入った後は最上階にご用意しております展望テラスで飲み物を飲みながら緑を楽しむこともできます。24時間いつでも行くことができて、夜は夜景などもお楽しみいただけます。またお部屋は温泉付きのお部屋や展望付きのお部屋もご用意しております。様々なタイプをお好きなようにお選びいただけます。お部屋にお持ち込みいただけるフリードリンクなどもご用意しておりますので、当館ではお部屋にこもる贅沢を味わえるのも魅力的な部分です。
0: ありがとうございます。最後にお伺いしたこうお部屋にこもる贅沢というところ、こうしっかり満喫できそうなご紹介をいただきましてありがとうございます。この今お話しいただいた温泉の効能でしたりとか、あとはお部屋の美しさはもちろんなんですが、皆さんホームページを見るとですね、もう思わず見とれてしまいそうな美味しそうなお料理も非常に魅力的でございますので、ぜひホームページも合わせてチェックしてみてください。さあ、清水さん、今の時期はですね、鹿の湯ホテルお近くの御在所岳が新緑のシーズンということですが、今の時期の御在所岳の楽しみ方ございますでしょうか。
1: はい、今の時期は御在所ロープウェイで新緑や春

0: 那須賀の湯ホテルのアクセス方法を教えてください。
1: はい、小物インターチェンジから約5分ほどの位置にありますので、非常にアクセスしやすい位置にございます。はい、また最寄り駅は近鉄湯の山温泉駅となります。送迎のサービスがございますので、駅に着きましたらホテルまでぜひご連絡ください。また名古屋からの直通バスも出ておりまして、こちらは約1時間での到着となります。
0: アクセスも非常にしやすい位置にあるというところで、ぜひ皆さんこの土日遊びに行ってみてはいかがでしょうか。では最後にラジオ向こうの皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、宿泊はもちろん昼食プランや日帰り入浴もございますので、お気軽にお問い合わせください。鹿が傷を癒した温泉に、日常を少し離れて心も体もほっとする時間を過ごしていただきたいと思っております。
0: 今回お話をお伺いしたのは鹿の湯ホテルの清水さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 短い時間でしたが、週末プランの参考になりましたか？来週も三重県内の旬な情報をお届けしますので、お楽しみに。
3: 土日どこ行く？

回は富山県富山市にある富山シティ FM から杉林有沙が県内のお出かけ情報やおすすめスポットを紹介します。土日どこ行く？今週は称名滝をご紹介します。

称名滝は富山県立山町にある落差およそ350メートルを誇る日本一の滝で、国の名勝および天然記念物に指定されています。断崖絶壁を一気に流れ落ちるその姿は圧倒的な迫力があり、とどろく水音とともに大自然の力強さを間近で体感できる人気の観光スポットです。また日本の滝百選や日本の音風景百選にも選ばれており、その景観と音の美しさは国内外から高く評価されています。称名滝の魅力は季節ごとに異なる表情を楽しめる点です。春は雪解け水によって水量が大きく増し、滝の右側には期間限定でハンノキ滝が現れ、2本の滝が並んで落ちる珍しい光景が見られます。水量が多い年には V 字状に広がる迫力ある流れになることもあります。夏は水しぶきを豪快に上げるダイナミックな姿が特徴で、滝壺付近では霧のような水しぶきに包まれるほどの臨場感を味わえます。秋になると渓谷一帯が赤や黄色に色づき、紅葉と白い滝のコントラストが美しく、幻想的な風景が広がります。滝へは駐車場から遊歩道を歩いて向かうため、自然の中を散策しながら徐々に近づく楽しさも魅力の一つです。道中や周辺には休憩施設や売店も整備されており、展示や映像で滝について学んだり、軽食やソフトクリームを楽しんだりすることもできます。訪れる際は歩きやすい靴を用意し、滝の近くでは水しぶきがかかるためレインコートを持参するとより快適に観光できます。6月1日から10月31日までは地産工事のため、称名橋付近から先が通行止めとなります。そのため滝の近くまで歩いていきたい場合は5月中の訪問が特におすすめです。四季折々の魅力あふれる称名滝で、ぜひ大自然の迫力を体感してみてください。お問い合わせは立山町観光協会、電話 07

076-462-1001 076-462-1001までお願いします。

今回は称名滝についてお伝えしました。週末は富山でまっとっちゃ、土日どこ行く、ご案内は富山シティ FM の杉林ありさでした。

0: 滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美です。今回は東近江市の自然や歴史が満喫できる環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026についてご紹介します。このイベントは海でのカヤック、里での自転車、山頂への登山という3つのアクティビティを通じて自然の大切さを考えようとアウトドアブランドモンベルが特別協賛するスポーツイベントで、今年は全国12会場で行われます。そのトップを切って開催されているのが東近江大会で、毎年県内外から300人近い参加者でにぎわいます。今年は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間にわたって開催されます。1日目の23日土曜日は午後1時30分から鈴鹿の森からのメッセージ、鈴鹿の森の自然や歴史文化についてをテーマにした環境シンポジウムが開かれます。そして24日日曜日はアクティビティ。午前7時にスタートし、まずはカヤックで琵琶湖へ。そこから自転車で越川沿いを登って鈴鹿十座の一つ、ゴールの日本小葉頂上までを登山で走破します。総距離はおよそ45キロ、標高差849メートルで初心者から上級者までが楽しめるコースです。アクティビティの参加申し込みは終了していますが、23日のシンポジウムはどなたでもご参加いただけます。入場無料で予約もいりません。今回の琵琶湖東近江シートゥーサミット2026の開催にあたり、実行委員長からメッセージをいただきました。
1: 琵琶湖東近江シートゥーサミット実行委員会の実行委員長の北義道でございます。今年で第8回目の開催となります環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026を5月の23日、24日に開催いたします。1日目は東近江の環境について考える環境シンポジウム。2日目には琵琶湖から東近江の、鈴鹿十座の日本小葉までのゴールまでのコースを選定した、イベントであります。このコースをカヌー、自転車、登山で参加者の方に楽しんでいただきます。このカヌー、自転車、登山が東近江のスポーツとして今後も充実していくことを目指しているイベントでもあります。県外をはじめ約300名にならんと許する人たちのがご来訪され、このイベントを楽しんでいただきます。ご来訪者の方々が気持ちよく、そして楽しくですね、参加されるように市民の皆様のご協力、そして

0: 盛大な応援をよろしくお願いを申し上げます。
1: 海のない滋賀県でいう海は琵琶湖のこと。東近江市では湖と書いて海と呼んでいます。東近江市の森、里、川、海のつながりを体感できるイベントです。ぜひお越しください。琵琶湖東近江シートゥーサミット2026は5月23日土曜日、24日日曜日の開催です。詳しくは琵琶湖東近江シートゥーサミット2026実行委員会電話0748-24-5524 0748-24-5524 番までお問い合わせください。ご案内は滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美でした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

生きている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

不意に君を思い出したんだ。なぜか忘れられなくて、遥か昔のことなのに。

顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ。そんな

おはよう。朝だよ。朝っていうかもう昼だけど。私もう時間だから行くね。今までありがとう。楽しかった。バイバイ。最後くらいこっち見てよ。

0: おはよう火の用心のコーナーです。今回は東近江消防本部警防課の北岸さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
1: はい、今回は滋賀県消防レスキュー大会についてお話をしたいと思います。
0: 滋賀県消防レスキュー大会とはどのような大会でしょうか。
1: はい、滋賀県消防レスキュー大会とは毎年6月に滋賀県の消防士が一堂に会して開催される大会で、今回で49回目を迎えます。この大会は救助隊員が実際の災害を想定して行う救助訓練となっております。東近江消防からは6種目に20名が出場する予定で、連日大会に向けて厳しい訓練を行っています。これらの訓練を通して心・技・体を鍛えることで、市民の皆様から信頼される救助隊員の育成を行い、消防救助業務の充実・発展を目的としています。
0: これはどのような訓練を行っておられるんでしょうか。
1: 今回は当消防本部が出動する訓練について説明をさせていただきます。高さ15メートルのはしごやロープを一気に登るはしご登攀とロープ応用登攀、煙の中から要救助者を救出する匍匐救出、転落した要救助者を低所から引き上げる引き上げ救助、対岸の要救助者を助けるロープブリッジ救出があります。そして壁を乗り越えるはしごを登る、ロープを渡る、ロープを降りる、トンネルを検索する、5つの障害を突破し要救助者をもとへ救出に向かう障害突破があります。いずれの種目も大会では安全確実性と所要時間が審査され、上位に入賞した隊員は京都市で開催される東近畿地区大会へ出動します。さらに東近畿地区大会で上位入賞した種目は新潟県で開催される全国大会に出動します。
0: なるほど。この消防レスキュー大会というのは毎年行われているということですけど、北岸さんはこのレスキュー大会に参加されたことあるんですか。
1: そうですね、私自身も20歳から30歳ぐらいですかね、うん、はい、10年間約取り組んでおりました。
0: 10年間。
1: そうですね、
0: すごいですね、はい、なんかこう消防士になってこう 2,3 年目の方がしてそうなイメージもありますけど、10年。
1: そうですね、私も採用されて2年目、はい、3年目ほどに、まあ、隊員に選ばれまして、もともと救助隊員になりたかったので、はい、そこで一生懸命頑張りまして、やはり体力的にも精神的にも、辛いことも多くありましたけども、うん、その時出会った仲間とは、まあ、今でも、信頼のおける仲間関係でありますし、うん、当時学んだ技術とか精神力というのが地域住民の皆様に生かせているのかなと今実感しております。
0: この訓練っていうのは、普段はその神保町にある消防学校でされているのか、それとも地域にある消防署でされているのか、どうなんですかね、訓練の場所っていうのは。
1: あ、そうですね、普段の訓練は各消防署で実施しておりまして、うん、はい、東近江消防では近江八幡消防署と越智消防署の2会場に分かれて訓練を実施しています。
0: これは具体的にどんな訓練なんですか。
1: 例えば私がしていた引き上げ救助ですと、はい、まあ、低所に転落した要救助者を救出するということで、はい、塔の上に2人の引き上げる隊員がおりまして、はい、また塔の7メートル下に要救助者がおりますので、はい、隊員2名がロープを使って降りて要救助者を担いで塔の下に搬送して、はい、塔の上にいる2人の隊員で塔の上まで引き上げるというような訓練をしていました。
0: なるほど。それはなんかもう雨の日でも 風が強い日でももう関係なく訓練の日ってなったら訓練なんですか。
1: そうですね、まあ、基本的に雨が降ると、うん、まあ、走ったりするの危ないので、はい、そういった時は訓練の内容をちょっと考えたりもしますし、はい、まあ、注意報だったり警報が出ているような環境では訓練を中心にすることもあります、う
0: ん、なるほど。この滋賀県消防レスキュー大会に北岸さんの後輩も出られるということですよね。東近江でということなん
1: です。そうですね、はい、
0: じゃあその方に向けてちょっとこう聞いておられるかもしれないので応援メッセージをもらえたりしますか。
1: わかりました、はい、今、まあ、訓練を通してですね、まあ、体力的にも精神的にもきついことがあるかと思いますけども、今回訓練で学ぶようなことっていうのは今後の消防人生において かけがえのないものになりますし、まあ、住民さんにとっても還元できる非常に有意義なものになりますので、一生懸命取り組んで上位大会を目指して頑張ってください、
0: はい、頑張ってほしいですね。でこの滋賀県消防レスキュー大会、まあ、その、ね、大会に向けて訓練されるのももちろんなんですが、本当はこう実災害でも、使われるということで、実災害ではどのように現場に生かされているんでしょうか。
1: そうですね、訓練種目はさまざまな災害現場を想定し、救助活動の基本となる内容となっております。具体的には災害の発生した高い建物や隣の建物、煙が充満している建物に取り残されている人を救出する現場や、地下やマンホールなどの酸素が少ないところ、またはガスが充満しているところで意識をなくして倒れている人を救出する現場を想定しています。これらの訓練はすべて救助活動の基本となりますので、訓練を繰り返して行うことで現場対応能力の向上につながっています。また当消防本部では人材育成として救助技術と知識の向上、伝承を図るために採用後10年未満の若手職員でこの訓練に取り組んでいます。
0: なるほど。ではですね、今年の滋賀県消防レスキュー大会の開催について教えてください。
1: はい、今年の大会は6月13日土曜日に東近江市神郷町にあります滋賀県消防学校で開催されます。本日内容を説明させていただきましたが、イメージが湧きにくいかと思います。実際に足を運んでいただき、消防を身近に感じていただける機会になればと思いますので、ぜひとも来場いただきたいと思います。また大会の情報や東近江消防の情報はホームページや SNS

0: でも今後発信していきますので、インターネットで東近江消防と検索いただき、ぜひともご覧ください。
1: なるほど。このレスキュー大会に見に行こうと思うと予約とかってのは必要なんでしょうか？
0: 特に予約や制限等はありませんので、はい、皆さん、ご自由に見ていただくことができます。
1: 天候とかでこう中止になる場合はあったりしますか？
0: はい、悪天候の場合は中止になる可能性がありますので、そういった時には SNS 等を通じて発信をしていきたいと思います。
1: これは毎年行われてますけど、やっぱり小さいお子さんから大人の方まで見に来られてますか？北岸さんがあの参加された時とか
0: どうでした？そうですね、はい、見に来ておられましたね、はい。
1: 写真とかっていうのはその時撮影しても大丈夫なんですか？
0: あ、全然大丈夫です。
1: なるほど。ではもう消防士の方が大会で、こう実力発揮されているところっていうのは写真に収めても大丈夫？
0: 大丈夫です、はい。
1: ということで、最後にですね、一言お願いいたします。
0: はい、この訓練は救助隊員の礎を築く訓練といっても過言ではありません。連日の厳しい訓練を耐え抜き、上位入賞を目指すとともに未来を担う隊員の育成を行い、より一層住民皆様の安心と安全を守るために取り組んでまいりますので、ご理解とご支援をよろしくお願いします。
1: 本日は東近江消防本部警防課の北岸さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。